סוף זוהר ענבל, אלבום חדש. סוף קרן גלמן, ענבל כהן אור וזוהר יחיאלי, טריו נשי חד מחוספס ישיר, פועלות גם לבד גם בשיתופים אחרים, וזה מתוכו חיפה או חיפה.

לקחת אותי לעוד אחת חדה, מחוספסת, ישירה, נוקבת, שהכרתי בשנה שעברה דרך הרביעייה The New Eves, שהביאו את אחד אלבומי, מאלבומי השנה, אז, לפני שנה, והשנה היא הוציאה אלבום סולו, נינה, ויינדר, לינד, כבר השמעתי ממנו, הנה עוד אחד מתוכו.

נינה ויינדרלינד, במקור משוודיה, חיה, פועלת בברייטון, אנגליה, ואי אפשר שלא לחשוב על פאטי סמית, אפילו לו ריד בחלקים מסוימים באלבום. השיר הזה חותם את האלבום, Four Mothers, מתוך Wild Love, בצורה שמהללת נשים, שושלות נשים, נגינה מקופפת, מתקפלת, עם שירה גואשת. היא גם כותבת השירים העיקרית ב-The New Eves, הרביעייה שלה ושל עוד שלוש.

Crash, Mary in the Junkyard, אלבום בכורה שיצא להם ביולי, Role Model Hermit, שלישייה לונדונית, זה נקרא Crash Landing, ולעוד אלבום בכורה,

even on the phone, with an engraving of armor. אלבום בכורה של בקס זגנס, מוזיקאית מניו יורק.

בלוס אנג'לס. מעין אנסמבל אלתורים, מבוססי גיטרות ותופים דינמיים, לרוב אינסטרומנטלי. יש להם אלבום חדש, שלישי, שקרוי על שמם. ואפילו הקטע הזה נקרא בונד.

הג'יי הוקס. הכרתי דרך תומר קופר מהתוכנית המעולה והמומלצת שלו כאן, הרמוניה דרומית. הג'יי הוקס פעילים כבר 4 עשורים, גרי לוריס בראשם כותב השירים העיקרי, ועכשיו הם הוציאו אלבום חדש, Sanctuary Park.

הג'יי הוקס מתוך סנצ'ורי פארק, אמריקן מידנייט, ומהם לעוד להקה שנורא כיף לי להתמסר שוב לסאונד שלהם ולצלילים. אני לא עקבתי אחריהם בעשור שניים האחרונים, מאוד אהבתי את אלבומי שנות ה-80 שלהם, סוף שנות ה-80, ויש להם אלבום חדש, אלה הדיינוזר ג'וניור, מתוך They're Near, זה נקרא Blowing Up.

המשותף לגיטריסט ביל אוקט, גיטריסט ניסיוני וירטואוז חדשני. ולמאבי פרטי, צ'לנית וזמרת מגואטמלה, אלבום בשם Almost Walking, יש בו גם קטעים אינסטרומנטליים כמו זה, Forced and Forced and Forced, וגם קטעי שירה.

תינוקות ומה בפרטי. לעוד אלבום מהשנה, פחות חדש, הוא יצא כבר באפריל, להרכב סולד אמריקה, שעושים קאנטרי אלטרנטיבי, היו פעילים בשנות ה-80 לתוך ה-90. עם השנים חלקם פרשו, המשיכו הלאה.

קריס גריגורוף וג'ו אדוצ'י מתוך סולד אמריקנה הוציאו לאחרונה גם הוצאות מחודשות שלהם, גם זכו לתשפוחות ממוזיקאים צעירים יותר כמו ג'ף טווידי וחברי הג'יי הוקס, ובאפריל הוציאו את סנקשנס. קאנטרי, סלואו קור, גיטרות אקוסטיות, חשמליות, בס, שירה, ללא כלי הקשה.

Soul American, אלבום חדש. והוא לקח אותי לדבר הזה.

עבי אומן ממש, בכל חומר או סגנון שיגעו בו הם ידעו להפיק את המיטב, עם האלמנטים הקומיים, הנונסנס. יש להם ידע והבנה כל כך רחבים במוזיקה ובתרבות בכלל, ויש להם חיבה מאוד גדולה לבלדות קאנטרי, כמו בלדת הקאנטרי המנומנמת הזו ששמענו, 1994 זה יצא.

וזה לגמרי קאנטרי, וסטרן. מתוך הסרט Paint Your Wagon, 1969 הסרט. במקור השיר הזה נכתב למיוזיקל משנות ה-50, וזה לי מרווין, Wandering Star.

אז כל אחד לפסקול נוסף, אחד ששווה להתעכב עליו, פסקול The Hired Hand, מערבון הכי לא מיינסטרימי, מאוד אלטרנטיבי, מ-1971, שביים פיטר פונדה, וזה ברוס לנגהורן על הפסקול. ברוס לנגהורן היה נגן סשנים של הרבה מיושיות הפולק של שנות ה-60 בארצות הברית, כולל דילן, ניגן גם מפוחית, גם גיטרה. היה השראה למיסטר טמבורין מן, וזה מסוג הסרטים שהפסקול הרבה יותר מרתק ממה שקורה על המסך. זה קטע הפתיחה, אופנינג.

מהמוזיקאיות הפחות בולטות של הפולק של סוף שנות ה-60 לתוך ה-70 בחוף המערבי, למרות כמה אלבומים שובי לב ונפש כמו זה השני של ההרווסט מ-1970. איפי חדש שיצא באפריל, לא טרי טרי, קוראים לה נטלי ויילד גוס, ריבר דייז.

אלכס דופרי מגיע מטקסס עם אלבום קאנטרי פולק חדש בשם Talking to a Dog, חדש ומחמם. יש לו גם כמה פרשנויות לשירים אחרים כמו זה של מייקל הרלי, Your Dog Don't Talk to Me. מייקל הרלי כותב השירים והלחנים שנפטר לפני שנה.

וקטיפה כחולה כמעט מסתיימת, מסתיימות להן השעתיים, ואני אחתום ואחזור לג'יי-הוקס ולאחד השירים האהובים עליי שלהם, כפי ששמעתי אצל תומר קופר מ-1995, מתוך Tomorrow, The Green Grass, Blue, The Jayhawks.

הכתיבה הכחולה מסתיימת לשבוע זה. אחריי עדי נוי, אני נועה לוי, שוב בשבוע הבא. שתהיה שנה טובה, שקטה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם

0: אתם על הקצה.
1: הקצה.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
7: הקצה.
8: הקצה. kzradio.net
9: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
10: אתם ואתם עכשיו
11: אתם עכשיו
10: על הקצה
12: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
13: ועכשיו בקצה עוזי פרויס

משתנה ביחד איתך. אני אשכול, אני אגמול, אני ארחיק אם תספיק. הכזבת אותי, אמר העץ, אהבת אותי, אמר האיש, אמות בלעדיך, אמר העץ, אך לא ידידיך, אמר האיש, החמצתי אותך, אמר העץ, אימצת אותי, אמר האיש, בפעם הבאה, בפעם הבאה, אמר העץ, בפעם

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של שעה ראשונה.

0: איזה פוס השטויות במיקרופון בטוח, נו באמת, איזה חובבנות. אחר צהריים טובים, חג מצעד שבועי שמח. תודה רבה לגיא שוהם שהיה איתנו פה עם Electric Dreams. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים למצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, מצעד מספר 31. מצעד דרמטי, מיותר להגיד, נכון? כן, אז נדלג על זה, נדלג על זה. אבל מה שנגיד, שהשבוע יש לנו 8 ירידות, 6 עליות. וזהו, לא נספר יותר, נעשה את זה קצת אחרת היום. נשמור קצת הפתעות להמשך. בהמשך נגלה כמה שירים דורכים, כמה כניסות וכו' וכו'. בשבוע שעבר, ליקה לי כבשה את הפסגה. האם נשארת במקום ראשון השבוע? נפנת המקום הראשון למוביל חדש? תישארו איתנו עד שש, נגלה את הכל. איתנו זה איתי. כן, אני, אביעד ליפקין, כאן באולפן. שכחתי להציג את עצמי, מה יהיה? אני סוליקו היום, לבד פה באולפן, איתכם ואיתכן. רוצה להודות לצוות המצעד השבועי. לברק דיקמן, העורך הראשי, לעמית רב, לבנה. לליבי רן, להדי דנגורי שחר, אדר דירי זילברשטיין, בן אש ואסף בן קרת. תודה כרגיל גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים, וכמו תמיד לקואמי היקר. תודה למרכז עיניו וגן העיר, ויאללה נתחיל. אז אנחנו פותחים את המצעד עם הדבר הבא, שמצריך ממני איזה ג'ינגול קטן רגע.
1: עכשיו נפילת השבוע.
0: או, למה ככה? למה להתחיל בכזה מין דבר? וכן, זה גם מצער אותי מאוד. זה לא יפה, לא יפה. בשבוע שעבר השיר הזה נכנס אל המקום ה-11, והשבוע הוא צונח, 9 מקומות, וכמעט אף מהמצעד. בואו נקווה שהוא יתאושש בשבוע הבא. מי שנמצא עוד כאן, זה שלישיית הסול, R&B, האחייניות של והנכדות של, קוראים להם The Womack Sisters, והשיר הזה נקרא I Just want you to say goodbye. We don't want to say goodbye. Please stay with us. יאללה, התחלנו, שתהיה עזרה.

The Womack Sisters, I just don't want you to say goodbye, ואני מקווה שלא נאלץ להגיד לכם goodbye. אוקיי, אז זה היה במקום ה-20, ואנחנו מתקדמים למקום 19, וכאן יש לנו דריכה ראשונה במקום. או-או. טוב, לא אמרנו, לא אמרנו כמה דריכות יש. חמישה שבועות איתנו במצעד, דורך במקום 19, אמרנו, זמרת יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק, השיר נקרא מיס אמריקה, רובין אוגוסט, למרות שאנחנו כבר לא באוגוסט, מקום 19.

אוגוסט, מיס אמריקה, מקום 19, דריכה במקום ובמקום ה-18. יש לנו עוד שיר שנמצא כבר 5 שבועות במצעד, והשבוע הוא משנה מגמה לשמחתי, ועולה חזרה 2 מקומות, להקת הפוסט-פאנק, פוסט-פאנק יארד אקט. וואו, איזה מתוך האלבום השלישי שהם הוציאו ביולי, You're Gonna Need a Little Music, שיר הנושא מתוכו, 18.

0: the other side. Yard Act, ארגון הניד אליטי מיוזיק. כן, הייתי חייב לעשות את המשאפ הזה. אולי אני אעשה גם משאפ באמת. אני חושב על זה. אוקיי, היינו במקום ה-18, Yard Act עלו שני מקומות, ועכשיו אנחנו...
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: השבוע יש לנו פינה מאוד מעניינת, יש בה כמה הרכבים שאני לא נתקלתי בהם עדיין, כמו ההרכב הזה, קוראים להם, הם חמישיית אינדי רוק וסינט פופ מנשוויל טנסי, ולמרות שנשוויל מזוהה בעיקר עם מוזיקת קאנטרי, הלהקה הזאת נחשבת לאחת המובילות בעגל החדש והאלטרנטיבי של העיר, הם ידועים בהופעות אנרגטיות ומלאות קריזמה שזכו לשבחים, השיר הוא סינגל מהאלבום בעבודה שאין עדיין פרטים עליו, קוראים להם New Translations, השיר הזה נקרא Modern Lovers, תשפטו אותו.

איזה יופי של New Wave, New Translation, Modern Lovers, בפינה לשיפוטכן ושיפוטכן. אנחנו ממשיכים הלאה למקום ה-17. יש לנו תנודות מאוד חרישיות היום במצעד, מעניין אם זה יימשך ככה, אני לא יודע את התוצאות. דרך אגב, אני באתי טבולה רסה, קיבלתי את הטקסט, ואני מקריא, אני פה בשביל... אני פה יחד איתכם, שומע את המצעד לראשונה, אפשר להגיד. אז בשבוע הרביעי של השיר הזה במצעד, הוא יורד שלב אחד למקום 17, מדובר בהרכב שעושה מוזיקה אלקטרונית, עם סימפולים וקולאז'ים מרהיבים, שהתחילו אי שם בתחילת ה-2000, since I left you. כאן הם מארחים את Portrait of Tracy, הפרויקט המוזיקלי של טרייסי, ג'נבייב, אמרה, וזה לקראת אלבום חדש שיצא לצמד האוסטרלי הזה, שנקרא The Avalanches, באוקטובר, והאלבום יקרא No Bad Memories, השיר נקרא Can't Get Over Losing You, מקום 17.

The Avalanches Can't Get Over Losing You. מקום 17, ירידה של שלב. נראה לי ששכחתי לציין את זה קודם. שאוט אאוט למאזין תומר שי שמאזין לנו בלייב, ואני מקווה שאנחנו מנעימים את זמנך בהכנות לחג. ואנחנו עוברים למקום 16, וכאן שימו לב לדבר הזה, נמצא השיר הוותיק במצעד. הוא נמצא איתנו כבר 16 שבועות, הוא הגיע עד למקום השני, ואם הוא השיר הוותיק במצעד, מה זה אומר? מה זה אומר? אולי אתם כבר מבינים מה זה אומר. מתוך סופר בלום, האלבום השישי של ג'סי וויר שיצא באפריל, No Consequences, יורד השבוע 6 מקומות ל-16.

0: לשיפוטכם.
1: אז במקום ה-16, ג'סי וויר, No Consequences, יורדת 6 מקומות, והשיר הבא בפינה לשיפוטכן, ולשיפוטכם, רגע, יכול להיות שאני טעיתי. לא, רגע, אני טעיתי. מחדש, rewind.
0: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: אוי ואבוי. טוב, כמה פדיחות היום. כניסה חדשה למצעד. כניסה חדשה למצעד. להקת אינדי רוק ורוק אלטרנטיבי מבריטניה. שיר שמדבר על בחור בשם תום, שמתואר כסוג של נבל מיתולוגי, מעין פרודה סטירית, על סוג מסוים של טיפוס של גבר צעיר, שחצן ויהיר. השיר נקרא Tom Will Smack Your Ass. להרכב קוראים סורי, נכנסים למקום ה-15 ולא נמצאים בפינה לשיפוטכם. באמת.

Tom Will Smack Your Ass של להקת סורי, כניסה חדשה למקום 15, ובמקום 14 אנחנו מוצאים את הג'ינגל שאין לנו, העלייה הגבוהה, שיר שנכנס למצעד וקצת דשדה שהיה בסכנה לצאת מהמצעד, והשבוע הוא סוף סוף קופץ למעלה 4 מקומות, מ-18 ל-14, וכן, 4 שלבים, העלייה הגבוהה של השבוע, צמד אינדי רוק חדש ומבטיח שמורכב משני מוזיקאים, אחד מפריז והשני מגלזגו. שם השיר מתייחס למונח הצבאי, Missing in Action, דר בקרב, כמטאפורה למצב נפשי וחברתי. קוראים להם Yes and Maybe, השיר נקרא כאמור, MIA, Missing in Action, העלייה הגבוהה של השבוע, מקום 14.

0: אח, איזה שיר כיפי זה, איזה יופי שהעליתם אותו, Yes and Maybe, M.I.A. ועכשיו, באמת...
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: בדיוק, מה שהוא אמר, זה גיל קומר, כן? אז, השיר השני, סליחה, אני מתלשף רקעתי פה באולפן, אני פה לבד ואני קצת מתפנן. The Sick Men of Europe, בפינה לשיפוטכם, השיר השני, זה הרכב אלקטרוני מלונדון, סינגל שני, לקראת אלבום שני שצפוי לצאת בעוד שבועיים, לאלבום יקרא The Intermittent Signal. הם פרויקט מוזיקלי אנונימי שמשלב אלמנטים של מוזיקה ניסיונית ואלקטרונים, אלקטרונית, קראוטרוק והשפעות פוסט-פאנק. הוציאו אלבום בכורה בשנה שעברה, כאמור עומדים להוציא אלבום שני, אמרתי כבר איך קוראים להם, The Sick Men of Europe, והשיר נקרא קרומופוביה, פחד מצבעים, בפינה לשיפוטכם, תשפטו אותו. בבקשה, לטובה, לחומרה, מה שבא לכם ולכן.

עוד ניו וייב, הפינה לשיפוטכם, תשמעו, יש לנו פינה ממש מעניינת השבוע, The Sick Man of Europe, קרומופוביה, ותשפטו אותם, כן, אנחנו עוברים, רצים למקום ה-13, וכאן יש לנו עוד נפילה כואבת, מה יהיה עם הנפילות האלה, וגם זה שיר שגם שייך לתחייה של המוטאון סול, בשבוע התשיעי שלו במצעד הוא נופל 7 מקומות מ-6 ל-13, מדובר בזמר והיוצר האמריקאי שפעיל בבריטניה, ג'יילן אנגונדה. מה עוד יש להגיד? מתוך אלבום השני שלו שיצא ביוני, דוקטור אין אוף לאב, זה נקרא Anyone in Love, והוא יורד, וזה חבל.

ג'יילן אנגונדה, Anyone in Love, יורד שבעה מקומות ל-13, וגם השיר הבא יורד, נופל, אפילו נגיד נפילה כואבת, הוא היה במקום ה... רגע, אני שנייה במקום... כן, סליחה, הוא היה במקום השביעי, בשבוע שעבר. הם היו במקום השביעי בשבוע שעבר. ולפני זה הם היו במקום הראשון.

הפרשנות הסופר מעניינת של גבר ועוד מיק ג'אגר, לא סתם גבר, לשיר נשי, You Know I'm No Good של אימי ויינהאוס, הרולינג סטונס. ובואו נעשה רגע סדר, זה השבוע השלישי של השיר הזה בסך הכל במצעד. לפני שבועיים הוא נכנס לחמש, השבוע שעבר ירד לשבע, השבוע ממשיך לרדת ל-12. למה? למה אתם עושים לו את זה? למה?

אוקיי, אוקיי. מה שיש לנו עכשיו זה צמד שמכניס כבר את השיר השלישי שלו למצד שלנו, וזה משמח, משמח. הם הוציאו השנה אלבום בכורה בשם Big Disgrace, Disgrace. הם שני שירים מהאלבום הזה, אחד מהם זה כמובן Dance the Pain Away, Dance the Pain Away, אחד משירי השנה, שהה פה ארבעה שבועות רצופים במקום הראשון, בתחילת הדרך של המצעד. השיר השני היה איתנו רק חמישה שבועות והסתפק במקום שלישי, וזה סינגל חדש שלא היה באלבום, ובעיניי הוא אחד השירים הכי טובים שלהם. בכלל, עד כה, קוראים להם Hot and Freddy, הם מגיעים אלינו מ-LA, והשיר הזה נקרא Touch Touch, מקום 11, כניסה חדשה.

0: טאץ' טאץ'. מקום 11, כניסה חדשה.
1: ועכשיו, הבינה לשיפוטכן.
0: אז, השיר השלישי שלנו בפינה, סוף סוף אמן שאני מכיר, קוראים לו אלכסיס טיילור, ההוא מאוד צ'יפ. הוא כתב את המילים והלחן ומבצע את השירה בשיר הזה, והוא משתף כאן פעולה עם מריה סטמפר, שמוכרת יותר בשם The Blessed Madonna, אחת הדי-ג'יות והמפיקות המשפיעות והמוערכות ביותר היום בעולם המוזיקה האלקטרונית. גם תורמת את הקול שלה בשורת המפתח של השיר. משתתף פה גם המפיק פט אלוורז, מפיק ומוזיקה אלקטרוני. השיר הזה נקרא Time, בפינה לשיפוטכם.

אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של

נפרוש מקריירת הזמרה. אהלן שוב, אחר צהריים טובים, מצד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, שעה שנייה. בסוף השעה הקודמת שמענו את טיים, בפינה לשיפוטכם, של אלכסיס טיילור, יחד עם דבליסט מדונה ופאט אלוורז. אז בשעה הקודמת היו לנו חמש ירידות, שתי עליות ודריכה אחת, דריכה אחת במקום ושתי כניסות חדשות. זה אומר שנשארו לנו שלוש ירידות, ארבע עליות, ועוד שלושה שירים ש... או נכנסים או דורכים במקום. לא חשפנו את זה, אנחנו משאירים אתכם במתח היום. עושים את זה קצת אחרת. יאללה, עשרת הגדולים.

כניסה חדשה, אל תתבלבלו. כניסה לעשרת הגדולים. זה השבוע השלישי של השיר הזה במצעד, והוא עולה שלושה מקומות לעשר, מתוך האלבום החדש של ג'אנגל סנשיין, Someday Somewhere. אין לי ג'ינגל, אין לי ג'ינגל. מקום תשיעי, יש לנו את הדבר הזה. שבוע שישי שלהם במצעד, הם היו כבר במקום הראשון, יורדים השבוע ארבעה מקומות מחמש לתשע. זה סינגל ראשון מתוך אלבום חדש, יצא באוקטובר, Queens of the Stone Age, Easy Street.

רק אומר שבשבוע שעבר הסינגל השני שיצא לקראת האלבום היה בפינה לשיפוטכם. מעניין אם הוא ייכנס ולאן. Queens of the Stone Age, Easy Street, מקום תשיעי. ובמקום השמיני עוד ירידה כואבת, שישה מקומות למטה. הם היו שבועיים בפסגה, שבוע שעבר הם היו במקום השני, שבוע מספר 11 שלהם במצעד, אב הלונדונים עם שלו היטס, להיטים רדודים, 8.

0: אב, מקום שמיני של הוויטס. ועכשיו... רגע, רגע, רגע, רגע, עוד פעם, ועכשיו...
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: עוד שיר שאני לא מכיר, הרכב שאני לא מכיר, בכלל. זאת הצעה מהמאזין והחבר האהוב, שגם הגיש פה בשבוע שעבר, אוהד בן צור. להקת ארט פאנק ממוצא לונדוני, מורכבת משישה חברים. מוזיקה שלהם משלבת אנרגיה ודחיפות של פוסט פאנק לצד כלי מיתר, סינתסייזרים מורכבים ומעברים קצביים בלתי צפויים. השיר נקרא נוס דייב, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, הוא חלק מהאלבום הבכורה החדש של הלהקה שנקרא קאנון בל, שיצא בשביעי באוגוסט השנה. קוראים להם מן וומן צ'נסו. בפינה לשיפוטכם.

הדבר המיוחד הזה, עם הכינרות האלה, אני שומע את זה לא בפעם הראשונה, אבל עכשיו כזה באולפן, בווליום, וזה מיוחד ומעניין, וזה נקרא Nose Dive של Man, Woman, Chainsaw, בפינה לשיפוטכם ושיפוטכן, אני מקווה שתשפטו אותו לטובה, אני מותר לי לקוות, כן. אוקיי, אנחנו במקום השביעי, וכאן יש לנו שיר שנכנס למצד בשבוע שעבר למקום השמיני, והשבוע עולה שלב אחד למקום השביעי. מדובר במוזיקאית זמרת ויוצרת אמריקאית שמשלבת גותיק רוק, פולק אפל, דום מטל ומוזיקה אלקטרונית. תעשו שיעורי בית, ילדים, כשאתם באים להגיש תוכנית, נו באמת, מתוך האלבום התשיעי שלה, תשיעי, וואו, The Dark, שיצא לפני כשבועיים, ובשיר הזה משתתף בגיטרה, גיטריסט של Queens of the Stone Age, טרוי ון, ליוון, קוראים לה צ'לסי וולף, השיר נקרא, סידה, לרתוח, מקום שביעי,

0: ליב, צ'לסי וולף, לא כמו שאמרתי קודם, מקום שביעי, זה היה, זאת הייתה עלייה של שלב אחד, ועכשיו.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: וואו, העניין הזה משמח אותי באקסטרים, מדובר בכניסה השלישית שלנו למצעד, להרכב שנקרא Deep Sea Diver, הרכב שקיים כבר כ-20 שנה, ואני לא כל כך הכרתי עד היום, והם עושים לטירדרופ משהו מרהיב, לטירדרופ של מסיב אטאק. הלהקה ציינה שהמטרה של חידוש השיר הזה, הייתה לחיות מחדש את הקסם של השיר המקורי, שעצר את נשימתה של הסולנית ג'סיקה דובסון, בילדותה, מתוך חיבור רגשי ליצירה הישנה, בזמן שהם עובדים על חומרים חדשים משלהם, אבל אם אנחנו עוצרים רק על השיר הזה, וואו מה הם עשו פה. מקום שישי, כניסה חדשה.

0: וואי, וואי. איזה ביצוע, טיר דרופ, דיפסי דייבר, מקום, שישי כניסה חדשה, איזה יופי.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: אוקיי, עוד דבר שמשמח אותי, כי אני אהבתי על האלבום שהם הוציאו בשנה שעברה, שנקרא Never Enough, קוראים להם Turnstile, והם הוציאו עכשיו, ממש עכשיו, גרסה מחודשת לאלבום, עם ביצועים של אומנים שונים, משתתפים באלבום הזה Floating Points ופורטט, ועוד מלא מוזיקאים. פה הם פשוט הביאו יציאה, הם הביאו את אלטון ג'ון והפסנתר שלו, לביצוע של השיר הכי טוב באלבום הזה, בעיניי, Sin Stars, זה בפינה לשיפוטכם.

0: אלטון ג'ון, הפסנתר וטרנסטייל, בגרסה מחודשת לסין סטארס, בפינה לשיפוטכם ושיפוטכן.
1: ועכשיו כניסה חדשה.
0: וואי וואי וואי, איזה כניסות יש לנו היום, איזה כניסות. אז למקום החמישי נכנס מפיק ההיפ-הופ והראפ הוותיק והמוערך דהי. הוא הפיק בעבר שירים לקנדריק למר, צ'יילדיש גמבינו, דרייק, וגם לאומנים שלא מתחום ההיפ-הופ כמו ומפייר ויקנד. זה שיר מתוך אלבום הבכורה שיצא ממש בשבוע שעבר ונקרא בלייק בוי אלטרנטיב, קוראים לו דהי, כבר אמרתי. ובשיר הזה משתפים פעולה קנדריק למר ואמבר מרק. מקום חמישי, ניסה חדשה, How to Pray, דהי.

0: טהי, קנדריק למר, אמבר מרק, How to Pray, מקום חמישי.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: רגע, רגע, רגע.
1: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
0: שלוש כניסות חדשות ברצף לעשרת הגדולים, כבוד. אבל הכי כבוד שבמקום הרביעי, כניסה חדשה לסינגל החדש, השני לקראת האלבום שלהם שיצא ב-30 לאוקטובר, פרפקט, השיר נקרא Insignificant Other, וזה בעיניי, אני כל כך אוהב את הלהקה הזאת, זה השיר הכי טוב שלהם מזה המון המון שנים. כניסה חדשה, מקום רביעי. תודה.

כך התרגשתי שכנראה לא הצגתי את הלהקה? יכול להיות. זה לכמובן Queens of the Stone Age, Insignificant Other, כניסה חדשה לארבע.

0: שלושת הגדולים. המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שלישי.
1: נעשה את זה קצר כי הזמן דוחק. בשבוע שעבר הם נכנסו לארבע, השבוע הם עולים שלב אחד ונכנסים לשלושת הגדולים. הם צמד מאוד אהוב כאן במצעד, גם להם זה שיר שלישי במצעד שלנו. בשבוע הבא יצא סוף סוף אלבום הבכורה שלהם, נוקטורן, קוראים להם וויז'יה פרוג'קט. והשיר הזה נקרא ווג. מקום שלישי.

0: Deja Project Vogue מקום שני שלישי שלישי שלישי שלישי למה שני
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה מקום שני
0: אז בשבוע שעבר היא כבשה סוף סוף את המקום הראשון אחרי שנות דור במצעד רק בשביל לפנות אותו לשיר אחר זה השיר הוותיק במצעד 16 שבועות יחד עם ג'סי וויר לי קלי Happy Now

0: אולי קלי מפנה את הפסגה אחרי שבוע אחד בלבד עם Happy Now. אז לפני המקום הראשון, ההצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשש, וכרגיל היא תיסגר בשלישי בשש. כרגיל ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים עד 10, מומלץ להצביע ל5. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי, ושם יש כיתוב אני, לינק לחיץ. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מצביעות, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה על שיפוטכם, גם אם לא כל ההצעות נכנסות. ותודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים. תודה שוב לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, העורך הראשי, עמית רב לבנה, ליבי רן, אדי דגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין, בן אש ואסף בן קרת. תודה לנועם סמן על העיצוב, לגילקו, גילקו מר ולעומר סנש על הג'ינגלים. תודה לקואמי, תודה למרכז עינה וגן העיר. אחרינו אינטרגלקטיק, אינטרגלקטיק, עם גל זילברמן. כפי שגילינו תוך כדי המצעד, השבוע נכנסו 5 שירים חדשים, וזה אומר שאנחנו נפרדים מ5 שירים. אריקה בדו עם The Alchemist הסתפקו בשבוע אחד במצעד, שבו שבוע במקום ה-17. סוזנה סנפור עוזבת אותנו עם I.T.M. אחרי 3 שבועות, מיקום ה-C של השיר הזה היה 11. מדי אשמן עוזבת אותנו אחרי 5 שבועות עם השיר החמוד אמבר. מיקום ה-C של השיר הזה היה 6. אחרי 9 שבועות במצעד, אחרי שצריכו להגיע עד המקום השלישי, השבוע עזבים אותנו גם Old Them Witches עם השיר Hold Up Say What. ואחרי לא פחות מ-22 שבועות, חברים חברות, Standing Ovation לריי עם הקליק קלק סימפוני שלה, שהיה גם במקום הראשון. ואנחנו נעבור למקום הראשון. רגע, רגע, רגע, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה, צריך לעשות את זה ככה, ואז ככה, ואז...
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום ראשון, מקום ראשון.
0: איזה מזל שאני פה להגיש את המצעד היום, איזה מזל, כי אני כל כך, כל כך אוהב את האומן הזה, הוא נכנס לי ללב בקטע שאני לא יכול להסביר אפילו, אבל אנחנו לא פה בשבילי, אנחנו פה בשבילכם, ואתם החלטתם שהוא יהיה במקום הראשון. זה שבוע שביעי שלו במצעד, אחרי שבשבועיים האחרונים הוא בילה במקום השלישי, השבוע הוא עולה 2 מקומות אל המקום הראשון. זמר, יוצר, מפיק חמוד מניו זילנד, שפועל בלונדון, הוא משלב בין כל כך הרבה עולמות של סול ו-R&B וג'אז, ואלבום חדש אישי שלו יצא גם ב-30 באוקטובר יחד עם Queens of the Stone Age. שם האלבום ייקרא A Safe Place to Be Wild, קוראים לו ג'ורדן רקי, הוא כבר היה במצעד שלנו, ועכשיו הוא גם כובש את המקום הראשון יחד עם Enemies. תודה שהייתם איתנו, תצביעו למצעד הבא, וכמובן שתהיה לנו שנה טובה. ביי.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן, שלום, ולפני צהריים טובים למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, והגעתי היום לאולפן להמשיך את סדרת התוכניות שלי השבוע לכבוד יום הולדתו ה-80 של ניל יאנג, שהתרחש ביום רביעי. 7 שעות שידור השבוע לכבוד יום הולדתו. אתמול הייתי כאן עם 3 השעות הראשונות, שעה אחת שהוקדשה לפייבוריטים אישיים, ועוד 2 שעות שהוקדשו להרכבים השונים של יאנג בקריירה. והיום הגעתי לפה לשעה 4th and 5th השבוע, בשביל להמשיך את סדרת הספיישלים הארוכה שלי על ניל יאנג, עם יום הולדת 50 לאלבום זומה. בדיוק היום, האלבום יצא ב-10 בנובמבר 1975, אחד האלבומים באמת המשובחים והטובים של ניל יאנג בקריירה, חוגג היום 50, ובשביל זה התכנסנו. אז זומה זה אלבום שיצא בדיוק ממש אחרי הדיץ' טרילוגי של ניל יאנג, הטרילוגיה שכוללת את Time Fades Away, On the Beach ו-Tonight's the Night, הטרילוגיה האפלה והתקופה הפלולית והכבדה הזו של ניל יאנג, של 73 עד 75, כשהוא סוחב עליו את המוות של דני וויטן וברוס ברי, והפרידה מקרי סנודגרס וההתפוררות של היחסים ביניהם. וניל יאנג שרד בסוף את הטרילוגי, את הדיץ' טרילוגי הזו. היחסים שלו עם קרי סנודגרס פחות שרדו. וניל יאנג ב-1975 קצת מתושש, וקונה לעצמו בית בחוף זומה בקליפורניה, ממש קרוב לביתו של המפיק דייוויד בריגס, המפיק שלו וחברו הטוב. ובינתיים קרייזי הורס, הלהקה שהוא התחיל איתה כמובן את הקריירה, מתוששת גם היא מהמוות של דני וויטן, ומצרפת אליה גיטריסט חדש, את פרנק סן פדרו, המכונה פונצ'ו. ו הם מודיעים על זה ליאנג, ויאנג פוגש את פונצ'ו ושוב את החברים, והחיבור עובד ממש טוב על ההתחלה, החיבור של יאנג ושל פונצ'ו ביחד. ויאנג רצה באמת לחזור למקורות שלו, כפי שהוא התחיל עם קרזי הורס ב-1969, לפני המוות של וויטן, והוא התחיל לכתוב הרבה שירים חדשים, ושם ליד זומה ביץ' הם התחילו גם לכתוב, להקליט ולעבוד על השירים החדשים עם קרזי הורס בליינאפ השני שלה. כמובן בילי טלבוט ורלף מולינה נשארו על הבאס והטופים, פונצ'ו, פרנק סן פדרו התצרף על הקהל הגיטרה במקומו של דני וויטן. והרעיון המקורי של יאנג לאלבום הזה, הוא רצה לקרוא לו Ride My Llama בהתחלה, על שם השיר, עם כל מיני השפעות מכריסטופר קולומבוס ועוד כל מיני כאלה חוקרים ומחפשים שהגיעו לשטחים אינדיאנים בתוך אמריקה בזמנו. הרעיון הכללי הזה נפל, אבל חלק ממנו נשאר בזומה, כמובן נגיע לזה. וכאמור, לזומה היו לא מעט שירים שונים, ואנחנו שמענו בהתחלה את Through My Cells. זה השיר שבעצם מסיים את האלבום זומה, זה השיר האחרון באלבום, אבל בעצם מבחינת הקלטה זה השיר הראשון שלו. כי בזומה יש 9 שירים, ו2 מהם אלו שירים שכבר יאנג הקליט מוקדם יותר, לא עם השישייה של מולינה, טלבוט וסן פדרו. Through My Cells זה שיר שכבר הוא עבד עליו והקליט עם קרוסבי, סטילס ונאש, וזו גם הגרסה שנמצאת באלבום יחד איתם. כי ביוני 74, שנה, כמעט שנה וחצי לפני שזומה יצא, ניל יאנג עבד עם CSN על אלבום חדש שהיה אמור להיות האלבום Human Highway, שלא יצא לפועל, ו-Pardon My Heart וגם Through My Cells, אלו 2 שירים שהיו אצל יאנג כבר אז, והוא ניסה אותם עם Crosby, Stills & Nash. שירים שגם מאוד מקשרים לפרידה שלו מקרי סנודגרס ולאלבום Homegrown
שהוקלט ב-74 ויצא רק שנים אחר כך. אז Through My Cells, כן, זה אומנם ניל יאנג בזומה, אבל זה בעצם Crosby, Stills, Nash & Young בהקלטה. השיר הזה ששמענו, השיר הנוגה והיפה הזה של יאנג, האמת הוא משירי סיומי האלבומים האהובים עליי של יאנג, הוא נקרא במקור Sailboat Song, בגלל הסירה של קרוסבי שהם שהו בה בזמנו, ניל יאנג שינה אותו Through My Cells, ובסוף לקח את ההקלטה הזו עם CSN והכניס אותה לסיום של זומה, והזכרתי את השיר השני שכבר הוקלט מוקדם יותר, וזה Pardon My Heart, שהוא גם בין השאר אחד השירים הכי אוהבים עליי, של ניל יאנג, ו-Pardon My Heart הוקלט עם CSNY ביוני 74, אבל אחר כך הוקלט שוב עם טים דרמונד על הבאס, ועם בילי טלבוט ורלף מולינה שעושים קולות רקע, בקצורה מאוד מינימליסטית, ההקלטה הזו של Pardon My Heart, וזו ההקלטה שנכנסה גם לזומה. אז אנחנו נשמע עכשיו גם את Pardon My Heart, כי אנחנו בהתחלה יותר שקטה ורגועה, עם השירים של זומה שכבר היו שם קודם, בהתחלה, מבחינה כרונולוגית של הקלטות וכתיבה. אחר כך אנחנו נעבור גם ליותר חשמל, ונעבור כמובן על כל השירים של זומה, וגם השירים שלא נכנסו לאלבום, השירים המעולים שגם היו שם בסביבה, ועוד הרבה דברים אחרים. אז כאן בספשייל 50 שנה לזומה, עד שעה אחת, כאן איתי, בהרמוניה דרומית. זה נקרא Pardon My Heart, עם הלב השבור של ניל יאנג, עם הפרידה שלו מקריס נונגרס.

ניל יאנג and Crazy Horse עם Ride My Llama, אחד השירים שהוקלטו בביתו של דייוויד בריגס בפוינט דום, קליפורניה, ממש ליד החוף, ליד הים, ליד ממש קרוב לזומה ביץ', שם הוקלטו הסשנים של השירים.

שירים שיכנסו, כל שאר השירים שיכנסו בסוף לזומה, וזה שיר שלא נכנס בסוף לאלבום, Ride My Llama, שיר שאחר כך ניל יאנג יבצע אותו ב-78 באופן יותר אקוסטי, ויכניס אותו לאלבום Rust Never Sleeps, אבל פה הוא קלט לראשונה בגרסה החשמלית והמאוד קרייזי הורסית שלו, אפשר לשמוע פה מאוד את, את הצלילים והסאונד הזה של, של קרייזי הורס. ו-Ride My Llama, כפי שציינתי בהתחלה, גם היה השם המוקדם לאלבום שיאנג חשב, ככה חשב לקרוא לו, כי הוא באמת חשב על הקונספט הזה של כל הפולשים לשטחים אינדיאנים בתוך, בתוך אמריקה, ומתוך הקונספט הזה שהיה ליאנג, שני שירים שקשורים אליו נכנסו בסוף לאלבום, זה אחד מהם, Ride My Llama, והשיר השני שקשור לקונספט ונכנס לאלבום, בסופו של דבר גם יצא אחד השירים הכי גדולים וקלאסיים של ניל יאנג בקריירה. שיר שהוא כתב על כל הפלישה הספרדית בזמנו לתוך האימפריה האצטקית במקסיקו, הפלישה הספרדית שהונהגה על ידי הרנן קורטז, ובאימפריה האצטקית היה שם את הקיסר מונטזומה, וניל יאנג לקח את כל הסיפור הזה של, של קורטז ומונטזומה, והכניס לזה קצת רומנטיזציה, שינה קצת דברים, כפי, ש, כפי שהוא עושה טוב, והכניס לשם את ה, באמת את החספוס והסאונד החשמלי, הכל כך, כל כך טוב, של Crazy Horse. ואני חושב שעם השיר הזה, באמת ניל יאנג הראה איך הוא מחזיר באמת את הסאונד שקרייזי הורס התחילה אז ב-Everybody Knows This Is Nowhere, יחד עם דני וויטן, עם שירים כמו Down By The River ו-Cuddle In The Sand, והסאונד הזה ממש נמשך פה, והוא גם נוצר ממש מחדש, יחד עם, עם גיטריסט חדש לגמרי, שזה, שזה די מדהים, פרנק סן פדרו ממש ממש, לקח את התפקיד הזה והלך איתו הכי רחוק שאפשר, לפחות באמת ברמה של דני וויטן, הוא מדהים גם כן, והחיבור שלו עם ניל יאנג גם כן הסתבר כחיבור חבל הזמן למשך המון המון שנים. קיצר, כל הדברים האלה יחד יצרו את קורטז דה קילר. מה שעד היום כמובן נחשב אחד השירים הגדולים של ניל יאנג, כמובן עם Crazy Horse. שיר שמבחינתי גם הוא אחד משני שירים בזומה שמאוד מאוד מייצגים את הסאונד גם המחוספס וגם הנמשך הזה של Crazy Horse, שמושפע מג'מים וסולואים ועם חשמל כל כך כל כך נעים לאוזניים.

כותב דה קילר, אחד מעמודי הטאבר כמובן של זומה. ובכלל ביציאה הזו של ניל יאנג מהתעלה ומהימים המאוד שחורים ומוזרים ומלאי השקיעה והסמים שעברו עליו בדיל טרילוג'י,

זה נקרא I Wonder, ואלו היו The Squires, ההרכב המוקדם של ניל יאנג בתחילת שנות ה-60, ו-The Squires למעשה הוציאו לדרך את הקריירה הרשמית של ניל, היה להם איזה סינגל אחד, וגם עוד שתי הקלטות, כולל השיר הזה, שלא שוחרר בזמן אמת, אי שם ב-64 שהוקלט, רק שנים אחר כך בקופסה הראשונה של הארכייבס של ניל יאנג, ואני משמיע את השיר הזה, I Wonder, מכיוון שהוא די קשור להתחלה של זומה. השיר שפותח את האלבום זומה הוא Don't Cry No Tears, שיר שבעצם התפתח מהשיר הזה, מ-I Wonder, ניל יאנג לקח ממש, אפשר לשמוע את המלודיה והצלילים המאוד המאוד דומים, חלקם זהים לשיר הזה, ניל עשור וקצת אחר כך, אחרי I Wonder ששמענו, לקח את הכלים האלה והרכיב איתם את השיר Don't Cry No Tears, יחד עם Crazy Horse, שמוציא לדרך את האלבום זומה, ואפשר לשמוע בו גם על הצלילים הראשונים, באמת את היופי של שילוב הגיטרות של פונצ'ו, יחד עם יאנג, שכפי שציינתי, השתלב נורא נורא מהר עם החבורה. אז הנה מה שקרה ל-I Wonder, עשור וקצת אחרי שהוקלט לראשונה, Don't Cry No Tears.

Neil Young and Crazy Horse. עם Born to Run שלהם. כן, לא רק לספרינגסטין יש Born to Run, גם לניל יאנג. Born to Run, אחד מהשירים שהוקלטו שם בפוינט דום, בביתו של דיוויד בריגס, ליד זומה ביץ', גם כן בסשנים של זומה, אפשר לשמוע גם מאוד את הסאונד הזה, שקשור גם אליו, שלהם, Crazy Horse. וBorn to Run בסוף לא נכנס לאלבום. עשור וחצי אחר כך, ניל והסוסים הקליטו אותו עוד פעם בסשנים של Ragged Glory, אבל גם שם הוא לא נכנס. הוא כן שוחרר לא לפני הרבה זמן בגרסה המורחבת של, של Ragged Glory, והוא גם שוחרר בארכייבס ווליום 2, בקופסה, בתוך החלק שם של, שנקרא דיום, על שם פוינט דיום, איפה שהם הקליטו את השירים, ובעצם... יש לא מעט outtakes מהאלבום הזה שבאמת יכלו ליצור אלבום כפול, אפילו די מדהים של ניל יאנג עם זומה, כולל השירים שלא נכנסו אליו. חלקם חיכו הרבה זמן עד ששוחררו רשמית, חלקם הוקלטו שוב לא הרבה זמן אחר כך. ואנחנו עוד מעט נשמע גם עוד חלק מהשירים הללו, אבל קודם אנחנו נעבור לעוד אחד מהשירים שבשבילי זומה, כולל, כמו שאמרתי קודם, שני שירים שממש שומעים בהם את הווייב של Crazy Horse, היותר ארוך והיותר נמתח ויפהפה באופן המלוכלך והחשמלי שלו. הראשון היה קורטז, השני הוא שיר שעוד יותר אהוב עליי. מבחינתי אחד השירים הגדולים ביותר של ניל יאנג בקריירה, השיר Danger Bird, שהוא ו-Pardon My Heart תמיד היו השניים האהובים עליי מהאלבום, ובאמת זה שיר שדי ממשיך כזה את הסאונד שהם התחילו עם דני וויטן, וממשיכים פה עם פונצ'ו. שיר קלאסי של יאנג שבאמת נכתב גם על ידי יאנג בתקופת היחסים המתפרקים עם קרי סנודגרס, כן, עם הציפור שאפה, שיכולה להיות גם מסוכנת, כל ההקשרים האלה ללב שלו ולאהבה וליחסים והדברים האלה. ו-Danger Bird זה שיר שתמיד הייתי שם אותו בטופ, שירים של ניל יאנג, הוא גם היה אצלי אתמול, הוא ו-Pardon My Heart גם היו אצלי בתוכנית הפייבוריטים ששידרתי פה אתמול, ואין מה לעשות אלא לחזור לצלילים הכל כך מושלמים האלה. עם הקטע הענק הזה של זומה.

Too Far Gone, ניל יאנג, לבדו כאן, עם השיר הזה, שיר שגם הוא הוקלט אז בביתו של דייוויד בריגס, במאי ויוני 1975, ולא נכנס בסוף לזומה. Too Far Gone, היה צריך לחכות 14 שנים, עד 1989, אז הוא הוקלט מחדש, ונכנס לאלבום פרידום, ב-89, אבל הוקלט אז לראשונה בסשנים של זומה ב-1975 בהקלטה הזו ששמענו הרגע. ניל יאנג הרגיש לבדו. גם כן שיר שאולי לא נכנס לאלבום בגלל ש-Through Myself ו-Pardon My Heart כן נכנסו, וזה אולי יכול להיות יותר מדי שירים כאלה יותר אקוסטים רגועים קטנים. לא בטוח. Too Far Gone. ועוד אחד מהשירים המוכרים של ניל יאנג, יותר מוכרים מ-Too Far Gone, שהוקלטו לזומה בהתחלה ולא נכנסו אליו, וזה חבל מאוד, זה השיר Powder Finger. Powder Finger שוחרר אחר כך ב-Rust Never Sleeps, כמה שנים אחר כך, בסוף ה-70s, אבל בגרסה שכמובן עברה עריכה מגרסת הופעה, וגרסת האולפן של Powder Finger שהוקלטה לזומה היא די מדהימה. זו הגרסה הכי ארוכה גם של השיר, היא קצת מעל 7 דקות, וזה באמת עוול שהגרסה הזו לא שוחררה בזמן אמת, או שוחררה ממש כפי שנשמע אותה עוד רגע באיזה אלבום אחר. גם היא יצאה לפני כמה וכמה שנים בקופסת הארכיון השנייה של ניל, בחלק של דיום, וזה באמת גרסה מעולה, מעולה ומשובחת של השיר הזה, Powder Finger, שגם הוא יכול להתקשר לקונספט של ניל יאנג, עם הכיבוש והפלישה שם למקסיקו, עם הסירה והיריות שמוזכרים בשיר וכדומה. וזו הגרסה עם Crazy Horse מ-75 ל-Powder Finger.

ברסטול בלוז, ניל יאנג אנד קרייזי הורס. אנחנו פותחים שעה שנייה של ספיישל 50 שנה לאלבום זומה, כאן איתי תומר קופר באולפן הקצה, במסגרת שבוע חגיגות יום הולדת ה-80 לניל יאנג, והגענו לברסטול בלוז, גם מהשירים האהובים עליי באלבום, שיר שנכתב אחרי איזה ערב של שקיעה מטורפת של ניל יאנג ופרנק סן פדרו, כשניל היה במצב רוח כזה יחסית ירוד, פונצ'ו לקח אותו לסיבוב בחים כנראה די מטורף במליבו, וניל יאנג למחרת כזה לא זכר כזה ממש כלום שכתב, אבל יצילו שלושה שירים מהערב הנשכח הזה שלו. אחד השירים האלה שהוא כתב היה ברסטול בלוז, שיר שגם ממשיך מבחינתי את טרילוגיית הבלוז שהייתה ב-On the Beach. היו שם את ה-Revolution Blues וחברה ואחרים, אמבולנס וכדומה, וברסטול כזה גם עוד שיר על הבלוז של יאנג באותה תקופה, שהוא הכניס לתוך שיר אחרי ערב ששכח ממנו, אבל כן בזמן אמת חיבר את הכל ביחד, ואז הקליט עם קרייזי הורס, ברסטול בלוז. אז זה ברסטול, ואנחנו נחזור לשירים שהוקלטו באותם הסשנים ולא נכנסו לאלבום. אחד מהם זה שיר שנקרא הוואי, שגם הוא וגם Ride My Llama, וגם עוד שיר שנשמע עוד מעט, וגם Powder Finger, הם שירים שיאנג בהתחלה הקליט אז ב-75 עם Crazy Horse, ואחר כך, שנה לאחר מכן, באוגוסט 76, הוא הקליט אותם באופן שונה לגמרי, באופן כזה סולו אקוסטי, לאלבום הגנוז היצ'הייקר. אז זה מאוד נחמד לשמוע את הגרסאות שנמצאות פה בסשנים של זומה, מול הגרסאות שנמצאות בהיצ'הייקר. ממליץ לשמוע את שניהם. בכל מקרה, הוואי נמצא גם כן בזום הסשנס, וגם אחר כך הוקלט סולו אקוסטי להיצ'הייקר. אבל ככה הוא נשמע במקור, עם החשמל של קרייזי הורס.

פוקהונטס, ניל יאנג אנד קרייזי הורס, עם גם הקלטה המקורית המוקדמת שלו בסשנים לזומה, גם כן שם ליד זומה ביץ'. זה כבר הוקלט באולפן, לא אצל בריגס, אלא באולפן של ברוקן ארו רנץ', החווה של ניל בקליפורניה, שם. אחרי שמסו את ההקלטות,

במאי ויוני 75 של בריגס ליד זומה ביץ'. הם גם ביצעו עוד הקלטות בכזה סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, אצל יאנג. פוקהונטס היה שם, ופוקהונטס גם יכל אולי להתאים לקונספט הראשוני של האלבום, יחד עם קורטז ועם Ride My Llama ופאודר פינגר, יש מצב. ובסשנים השניים האלה, בבית של, בחווה של ניל יאנג, הוקלט גם השיר הבא שנשמע, Looking for a Love, שיר שמאוד מאוד הושפע גם מהשהות וההקלטות של ניל אצל בריגס בפוינט יום ליד זומה, והחוף והים. Looking for a Love כזה מספר על מין פנטזיה של למצוא אהבה כזה ליד החוף. יש בזה משהו נורא נחמד, גם אני מפנטז לפעמים, לאו דווקא ליד החוף, אני פחות מסתובב בחופים, אבל לא יודע, באיזה, בהופעה או באיזה חנות תקליטים או משהו, גם מין פנטזיות רום-קומס כאלה. ואני looking for a love, מעבר לפנטזיה ומשהו משהו מתאר שם בשיר, זה באמת מהשירים היפים של יאנג ש הוקלטו כאמור בסשנים השניים שם, ואנחנו נשמע אותו, אחרי זה נחזור לעוד כמה שירים אחרים מהתקופה גם שלא נכנסו לאלבום, ויש לציין שלוקינג פור עליו, זה גם שיר שכזה, יש לו וייב קאנטרי שכזה, לשמוע אותו בתוך הרווסט, האמת, היה יכול להתאים. אולי ניל גם כן קצת חזר לתקופה הזו עם הסטרי גייטורס, אבל בכל מקרה, זה עם קרייזי הורס. וזה looking for a love, עם הווייב באמת קאנטרי רוק היפה שלו. I'm looking for a love.

הקטע הזה נקרא קנזס. גם הוא הוקלט בסשנים של, של זומה, ולא נכנס בסוף לאלבום. גם יש פה את הסאונד הזה של קריזי הור של אותו, של אותו הזמן. והוא מחזיר אותנו לעוד שני שירים, שני שירים אחרונים שעוד לא שידרתי, שכן נכנסו לאלבום לזומה. שני שירים שיש בהם גם משהו, משהו רומנטי ועוקצני גם קצת. קצת כמו שירים של, של דילן, שהוא היה, היה, היה כותב. ממשהו כזה רומנטי, אבל עם פרידה וגם עם איזה הקיצה, לא, לא הכי נחמדה לפעמים. הראשון עם בין השניים הוא Stupid Girl. Stupid Girl, שיר שהרבה הרבה זמן אנשים חשבו שניל כתב אותו על, על ג'וני מיטשל, למרות שהיחסים ביניהם היו ממש טובים, שניהם מגיעים מקנדה, שניהם כזה היה להם חיבור, כי הם היו מוזיקאים, ושניהם גם היו חולים בפוליו ויצאו מהמחלה, וג'וני גם כתבה את The Circle Game כמענה לשוגר מאונטן, וניל כתב את Sweet Johnny, אבל אז כנראה רוב האנשים טעו, ואף אחד לא יודע על מי בדיוק Stupid Girl נכתב, אם בכלל על מישהו ספציפית, אולי מין קצת כעסים פנימיים שהיו לו על, על קרי עם הפרידה איתם, אולי, I don't know. בכל מקרה, Stupid Girl נכתב ככה ונכנס לאלבום. יכולים לבחור את הסטופיד גרס הזה, נבחר עליו. או פשוט להאזין לחשמל היפה הזה של קרזי הורס, שמלווה את המילים.

Drive Back. עוד שיר עם דימויים, אולי קצת צינים, עם הקיצות טיפה, על האהבה שבאה, הלכה. ועם הריפים והסאונד הנהדר של קרייזי הורס. ואיתו אנחנו מסיימים גם את השירים, את כל השירים שנכנסו לאלבום זומה, שיצא היום לפני 50 שנה. ונעבור לשמוע עוד שיר אחד שלא נכנס אליו מהסשנים, ששיר שאני חושב שאם Through My Cells לא היה מסיים אותו ולא היה באלבום, אולי השיר הזה היה מתאים לסיום במקומו. הוא נקרא No One Seems To Know, עם ניל יאנג והפסנתר. שיר שנשאר בחוץ.

No one seems to know. שיר שלא נכנס לזומה, כן נכנס לדיום, החלק בארכיבס ווליום 2 עם הסשנים של זומה. ובזמן שנשאר לנו, אני רוצה להקדיש שלושה שירים מתוך האלבום, אבל במתכונת של לייב, לראות איך הם או השתנו, או את הכוח האחר שלהם על הבמה. בשנות ה-90, כש-Crazy Horse ממש חזרו שוב, בגדול, אחרי ה-80s, עם כמה אלבומים מוצלחים והופעות אדירות, עם הליינאפ הזה, עם פונצ'ו בהרכב, שהתחיל בזומה. ואנחנו שומעים עכשיו מ-1990, את Danger Bird, Danger Bird שלא בוצע בלייב ב-75, וגם לא קצת אחריו. הוא חיכה 15 שנה כדי להגיע לבמה. רק ב-1990, ניל והסוסים ביצעו אותו לראשונה אי פעם בלייב, וזו הגרסה הראשונה. הגרסה האדירה שלו, לראשונה אי פעם בלייב, עשור וחצי אחרי ששוחרר בזומה.

סנטה קרוז בנובמבר 1990. בסדרת מועדונים קטנים שניל והסוסים הופיעו שם. הביצוע הראשון אי פעם של דנג'ר ברד.

דנג'ר בירד לייב במועדון הקטליס בסנטה קרוז 1990, הביצוע הראשון אי פעם של השיר עם אותה שלישייה שהקליטה אותו לזומה. ואנחנו נשאר באותו המועדון, מועדון הקטליסט, סנטה קרוז, קליפורניה, אבל נקפוץ רק שש שנים קדימה, ל-1996.

זוהי הגרסה הארוכה של ברסטול בלוז. לייב 96, גרסה שנכנסה אחר כך לאלבום ההופעה Year of the Horse. עוד גרסה שמראה את הכוח הגדול של Crazy Horse בליינאפ השני שלה ב-90s. אותו הליינאפ שהתחיל מ-1975 כשפונצ'ו הגיע במקום דני ויטן בזומה, ונמשך עד לפני כמה שנים ספורות כשפונצ'ו פרש מעולם המוזיקה.

ואנחנו קרבים לסוף הספיישל הזה. 50 שנה לאלבום זומה של ניל יאנג וקרייזי הורס. כאן במסגרת שבוע יום הולדתו ה-80 של ניל יאנג. נצרף לתוכניות ששידרתי כבר על הפייבוריטים האישיים וההרכבים השונים של ניל בקריירה. ואנחנו נמשיך את החגיגות, אני אמשיך את החגיגות ביום רביעי, ממש ביום ההולדת של ניל, עם פלייליסט מטורף שהכנתי ואפרסם באותו היום. ואז בחמישי ושישי אני אמשיך את הספיישלים ליום הולדת, כאן באולפן שלנו, עם החלקים השישי והשביעי, הופעות אורח וקאברים אהובים. מוזמנות ומוזמנים כמובן גם להיכנס לבלוג של המון הדרומית, יש שם בשורה למעלה את סדרת ניל יאנג שלי, אפשר למצוא שם את כל הספיישלים הרבים שהקדשתי לניל יאנג עד היום כאן ברדיו הקצה.

ואני הולך לסיים את הספיישל היום עם חזרה לקורטז דה קילר, אבל חזרה לא רגילה אליו. ניל יאנג היה מבצע את קורטז גם באופן סולו אקוסטי, בהופעות סולו שלו. באחד הביצועים האהובים עליי ביותר של השיר, נמצא בהופעה של ניל מחודש מרץ 1999, בטור הסולו המופלא שלו דאז באותה שנה. והגרסה הזו, שנשמע אותה עוד רגע, חלק קטן ממנה גם הוכנס לסרט כמעט מפורסמים שנה אחר כך, ב-2000. קטע מפוחית משם בהתחלה. ולפני 4 שנים, הגרסה הזו גם שוחררה סוף סוף באופן רשמי, כחלק מהסופר דלוקס אדישן של פס הקול של הסרט, עם פס הקול המלא וכל השירים שהשתתפו בו. וזו הגרסה שאנחנו הולכים גם לשמוע עוד רגע לסיום הספיישל. תודה רבה לכם ולכן על ההזנה, על מה שהיה, על מה שעוד יהיה עד, על היום. תודה רבה לניל יאנג ולקרייזי הורס על האלבום הזה זומה, וכל מה שהביאו לנו. נמשיך כאמור בחגיגות ברביעי, חמישי, שישי.

0: ועכשיו כאמור אנחנו נעבור 3 שנים קדימה ל-1999.
1: Somebody asked me where some of these songs come from. A lot of people ask me that.

אני תומר קופר, זה היה ספיישל 50 שנה לזומה. וזה הסולו אקוסטי, קורטז הסולו אקוסטי של ניל לסיום הספיישל. שיהיה המשך יום שידורים מוצלח וטוב, ויום בשבוע כמה שיותר שקטים ובסדר לכולם. נמשיך בקרוב מאוד עם חגיגות יום הולדתו ה-80 של ניל יאנג. יאללה ביי.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: This is your number one station that's always blazing the hottest dance of joints that fears another month.

אהלן אהלן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד תוכנית של קריבית כאן ברדיו הקצה. אני איתכם כאן מרב עד השעה אחת. אנחנו מדי אחת לשבועיים נמצאים כאן ומעניקים לכם שעה של עונג קריבי, נקרא לזה ככה, מוזיקה קריבית מעולה ומשובחה שמגיעה אלינו מהאים הקריבים, כולל רגי, סוקה, דאנסול, רבדוב ועוד ועוד. השבוע אנחנו במתכונת של מוזיקה ברצף, בלי דיבורים ובלי הפרעות. כל הפלייליסט יעלה לאתר הקצה מיד עם סיום הפרק. וזהו, אני מקווה שהשבוע שלכם מתחיל בטוב ושתהנו, שתהיה לכם האזנה סופר מעולה, וזהו, יוצאים לדרך.

כאן קריבית ליום ראשון זה. מקווה שנהנתם ושהתחלתם את השבוע ברגל ימין. אנחנו נשתמע כאן בדיוק בעוד שבועיים בעוד תוכנית של קריבית. שיהיה לכם אחלה של יום, אחלה של שבוע, וזהו, נשתמע. ביי אוש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו מוזיקה בעריכת ירדן אבני.

0: רוצה לתת בך. וואלה יובי, שמה, שמה, שמה.
1: מה אומר?
0: אמרתי, אני בא. ניתן איזה קטנה, אצל יובי באולפן, אבל יש לי בעיה. אתה רוצה לתת בך. אולי תיתן בי?
1: מה?
0: סתם.
1: אה.
0: לא סתם, כולך פעם דבר.

0: in Greece.
1: Your real show that you're known for while you're here is, just be you. So I did, and the next show, it was unbelievable. I mean, I almost realized a standing ovation. Because people were standing up and they were
2: leaving. עד כאן מוזיקה בעריכת, ירדן אבני.
3: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
4: הקצה, kzradio.net.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
6: אתם ואתם עכשיו,
7: אתם עכשיו
6: על הקצה.
8: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
9: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

הכישוף נגדי החדש והמקסים כאמור של מוניקה סקס. הנה עוד משהו חדש, מחשף ומחשמל לא פחות. Your love is electric, Leon Bridges.

Horns of a Bull, חדש, קצר וקולע של פיונה אפל שחיה את חייה הרחק מאור הזרקורים ומבליחה מדי כמה שנים כשבא לה עם אלבום חדש או שיר חדש שלרוב קשור לפרויקט כזה או אחר. השיר הזה לקוח מתוך פסקול הסדרה החדשה של אפל, אין שום קשר משפחתי טבעי, בשם לקי. היום לפני 30 שנה ושלושה ימים יצא לאוויר העולם אלבום הבכורה שלה, טיידל. ההצלחה העצומה והמיידית של האלבום והשיר שמיד נשמע, שיצאו כשהייתה רק ב-19, הם אלה שגרמו לה לנהל את הקריירה המוזיקלית שלה בניגוד לכל הכללים מאז ועד היום. השיר הבא היה ונשאר הלהיט היחיד.

קרימינל, פיונה אפל, שגם ממעטת להופיע למעשה בכל 30 שנות פעילותה, יצא לחמישה סיבובי הופעות רשמיים בלבד. התמזל מזלי לראות אותה לפני 30 שנה בפריז, בזמן ירח הדבש שלנו, במה שעל פי אתר סטליסט הייתה ההופעה הרביעית בלבד שלה. לכן, אולי זה לא מקרי שהשיר הבא הוא השיר האהוב עליי ביותר, מתוך האלבום הזה, Slow Like Honey.

אחרי פיונה אפל שמענו את בת' אורטון עם Before I Knew מתוך The Ground Above החדש יחסית שלה, וממנה עברנו ל-The Confuser, האלבום החדש ממש, ומי יודע כמה של רובין היצ'קוק, שאני חייב להודות שאני לא מחסידיו הגדולים, אבל האלבום הזה כולל כמה שירים יפים מאוד לטעמי, כמו Ghost in Sunlight ששמענו, ו-The Vanishing Kind שנשמע עכשיו.

את Several Got Away של דיינזור ג'וניור, הלא משתנים רק לטובה, מתוך אלבום חדש שלהם, There Near, שיצא בעוד חודש מהיום, ועד שהוא יצא, הנה משהו מהקודם שלהם, שעדיין מרגש אותי עד דמעות.

גארדן, דיינזור ג'וניור, עד כאן להפעם, תודה לכן ולכם על ההקשבה, לברק דודו וכל הצוות, מיד אחרי קוואמיק, אני אחזור למקום הפשע כבר בחמישי הקרוב, ב-11 בבוקר לשעתיים של מחוץ לזמן, את התוכנית היום יסיים כמו בשבוע שעבר, אד קופר עם קטע מתוך אלבום ההופעה החדש שלו והמומלץ בחום, בעל השם הקולע, The Exploding Universe of אד קופר, להתראות.

אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, תודה ענקית לאוזי פויס על התוכנית הנפלאה שהוא שידר לנו עכשיו. גם אני שדר כמוהו לא מעט מאלבום החדש של ברי סחרוף, אבל בתוכנית שלי בגלגלצ הלילה, התוכנית של עכשיו פה בקצה תהיה פשוט מפוצצת במוזיקה חדשה כמעט כולם הימים האחרונים. וואי וואי, כמה דברים מעולים יצאו. מה זה צריך להביע? נפתח עם משהו מתוך ריזיסטנס, איפי חדש של הרכב מ-LA בשם פיורסט פורם, שזה הכיוון שלו. השיר הזה נקרא מור, פיורסט פורם, כולם מכאן איתכם ואיתכן, מקווה שתקווה.

0: עם נועה פרן, סבסטיאן אקסל. ואם כבר קלין, אתם שמעתם את השיר החדש שלו בשביל קור רוח כסדאל? תקשיבו למילים.
1: יו סדאל כאן, זהב שחור, קלין סדאל, קור הרוח, די ג'מש.

פאקינג מצמרר אותי. שיר של סולידריות, של כבוד אמיתי, זהב שחור קוראים לו, כשם הסדרה שהסתיימה בשבוע שעבר, שיר חדש של סדאייל.

פילה בג'ונגל, סינגל בחורה חדש של התרנגול. התרנגול הוא רוי אברהם, הפיק מוזיקלית את השיר הזה ואת האלבום שבדרך, אמיר צורף, פילה בג'ונגל, התרנגול, חדש.

The algorithm is trying to kill me. את כולנו, לא ככה? שייך ללהקה בריטית בשם Break Up Haircut. תספורת של פרידה Break Up Haircut, והשיר הזה The algorithm is trying to kill me לקוח מאוסף חדש בשם Loud Women Volume 7, שכולו מורכב רק מרכבים נשיים מפציצים. הנה עוד אחד מתוכו.

0: הלו.
1: היי, מה קורה, רגב? מה שלומך?
0: סבבה, וזה, אתה יודע, אחרה.
1: מה, דיכאון, אה?
0: כן, אתה יודע, קצת קשה עם כל הקטע הזה שפתאום כולם הפכו להיות כאלה נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים.

0: מבאסים.
1: כן, זה ממש מבאס. מה, קיצור, אתה בא לראות היום ברסה אינטר?
0: זה היום. יאללה, סבבה, אני בא.
2: רגב ברוך בשירו נאצים, אלבומו החדש והראשון סופר ספרטה, אלבום מחאה כל כך מטלטל ש... אוף. רגב ברוך. לפניו שמענו את Visible Woman, אישה שרואים אותה, של להקת Hagar the Womb, מתוך האוסף החדש Loud Women Volume 7, ועכשיו משהו מתוך Marrow Deep, האלבום החדש של Mastodon, Golden Spires.

גם באלבום החדש שלהם יש הרבה הרבה שירי כאב מהסוג ה... הזה שאני לא יכול להתנגד אליו, כמו שמסטודון יודעים לעשות. השיר הזה נקרא Golden Spires, מאלבומה מחדש, Marrow Deep, מסטודון. במצעד השבועי האחרון של הקצה עד כה, בחמישי האחרון, אב עם שלו היטס ירדו למקום השני, ובמקומם כבשה את הפסגה ליקלי עם הסינגל שלה Happy Now. בפינה לשיפוטכם יש בין השאר את הסינגלים החדשים של Queens of the Stone Age ושל Hot and Freddy. תצביעו למצעד השבועי של הקצה, kzradio.net, מצד ימין למעלה, מצעד השבועי, תבחרו את מה שאתם אוהבים ואוהבות, פשוט כי זה כיף. עוד אני רוצה לספר לכם ולכן, שהשבוע בגלגלת, בתוכנית שלי, אני הולך לסכם את המוזיקה המקומית של השנה, את כל מה שאספיק, יש המון המון דברים נפלאים שיצאו, אני לא אספיק הכל, אבל כן יהיו שידורים מיוחדים ברמה שהם כולם יתחילו בעשר והסתיימו בחצות. שעתיים כל יום, היום, בשלישי וברביעי, שני, לעומת זאת, 9 עד חצות. אז הלילה ראשון 10 עד חצות, שני 9 עד חצות, שלישי 10 עד חצות, רביעי 10 עד חצות, סיכומי השנה המקומית לטעמי בגלגלץ, ואני גם אתן תוכנית סיכום פה בקצה ברביעי הקרוב מ-1 עד 3 בצהריים. ועכשיו משהו מתוך 9, אלבום חדש 9 ללהקת Russian Circles משיקגו אילינוי, הקטע הזה נקרא E2, Russian Circles, חדש.

כמו כן, בגלל שאני כבר רואה שיהיה לי צפוף להגיד את זה אחר כך, אני אומר עכשיו שאם אתם איתנו בלייב, אחרי התוכנית שלי אל תלכו לשום מקום, כי יהיו כל כך הרבה דברים נפלאים. מיד אחריי ברק דיקמן עם פאן אינטנדד, ואז אדר דירי זילברשטיין עם פודינג, ואז גונדי עם גונדלישס, ואז אדס בודסקו עם תחת השפעה, ואז איתמר אדר עם הצד השביעי של הקובייה, ואז הדי דנגורי סחר במחילת הארנב, ואז ג'ני בתוכנית מיוחדת עם מני ארנון ואיתן טובי. זה רק היום. תעקבו אחרי לוח השידורים שלנו באתר, יש מלא דברים נפלאים כל הזמן פה ברדיו הקצה.

E2 מתוך האלבום החדש של Russian Circles, ועכשיו משהו מתוך EP חדש של מוזיקאית מבאפלו ניו יורק בשם Velvet Bethany, אשר זה נקרא Three Flowers, שלושה פרחים, Velvet Bethany, חדש.

השיר הזה נקרא May Night, והוא לקוח מאלבום חדש בשם לוסי, אלבום של צמד רוסי שנאלץ לברוח מרוסיה מולדתו לסלובניה, וקוראים להם נומס, G-N-O-O-M-E-S. זה פשוט יופי של אלבום, לוזי של נומס, מתוכו May Night.

פארק, הצמד הסקוטי ערב סטרפ, מאלבום חדש חדש שלהם, אלבום המתשיעי, הוא נקרא Half Told Tales, ויש על האלבום הזה Half Told Tales, מתחו שמענו דולר פארק, ערב סטרפ. עכשיו סינגל חדש למוזיקאית מאלה שקוראת לעצמה אהבה מתוקה תחת עריצות, Sweet Love Under Tyranny. השיר הזה נקרא Viva L'Amour.

viva l'amore, non l'amore. L'amore, l'amore, viva l'amore, l'amore. Sweet Love Under Tyranny, חדש. מזכיר שכל השבוע הזה אני אשדר את סיכומי השנה במוזיקה המקומית לטעמי בגלגלץ. 10 עד חצות הלילה, שני 9 עד חצות, שלישי ורביעי 10 עד חצות, רביעי גם בקצה 1 עד 3 בצהריים, סיכומי השנה במוזיקה המקומית. הנה משהו מתוך סנט, מותק של אלבום חדש של להקת שוגייזינג חמודה לאללה מסקרמנטו קליפורניה בשם Soft Science.

Soft Science, מאלבומה מחדש, Send. אמרתי קודם, אבל אני קולט שפתאום אני יכול להגיד שוב, אז למה שלא אעשה זאת? מיד אחריי, אל תלכו לשם מקום, כי תשמעו את התוכניות של ברק דיקמן, ואז של הדר דירי זילברשטיין, ואז של גונדי, ואז של הדס מודסקו, ואז של איתמר הדר, ואז של אלי דנגורי שחר, ואז מ-10 חצות, ג'ני יארח את מני ארנון ואיתן טובי לשידור משותף. כל זה רק היום. חפשו באתר שלנו, kzradio.net, מה קורה כל יום, יש דברים נפלאים.

מיוחד לאללה, עופר טיסר. השיר הזה נקרא סדק, הוא לקוח מאלבום חדש חדש שלו בשם שירים מאוחרים. עופר טיסר. משלנו, גילוי נאות. עכשיו משהו מתוך Who Loves the Sun, אלבום חדש ורביעי ללהקת צ'אט פייל מאוקלהומה, שעושה סוג של רוק ביבים. Same rules, צ'אט פייל.

0: Same Rules, מתוך האלבום החדש של צ'אט פייל. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. בראשון הבא אני אארח פה את להקת נעצים וסיכות בתוכנית הזאת משלוש עד ארבע. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, שתהיה לכם ולכן שנה טובה, שקרו דברים טובים באמת, ורק טוב, רק טוב שיהיה לכם ולכן.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פאן אינטנדד עם ברק דיקמן.

Self Believing, סינגל חדש ויפה לבליצ'רס, הרכב מניו ג'רזי, שלא יצא כחלק מהאלבום שהם הוציאו השנה במאי. אחר צהריים טובים, שנה טובה וחג שמח. תודה לקואמי היקר שהיה פה לפניי, אתן ואתם, על מהדורה חדשה של Fun Intended, ואנחנו עוברים עכשיו אל קסנדרה קולמן. מוזיקאית מטנסי במקור וכיום פעילה בנשוויל, זה סינגל חדש ויפה שלה שנקרא Midnight Blue.

די קל לזהות את הסאונד הזה, את השירה הזאת, ולהבין שמדובר בסינגל חדש של The War on Drugs, ונקרא Who's That?

A different kind of happiness, הכל פרט לגנבים, nothing but thieves חדש. הנה כבר סיגל חדש לסייקדליק פורן קרמפטס, האוסטרלים, וזה סייקדלי ונפלא, כמו שהם יודעים לעשות. זה נקרא Juice a Jumbo

עוד סינגל חדש להרכב אינדי רוק ושוגייז מברוקלין בשם דייב. כותבים D-I-I-V ואומרים דייב כמו צלילה. עברנו עכשיו מברוקלין לשיקגו, אל הרכב בשם גנסר. זה סינגל חדש ויפה שלהם בשם פיוטשר טריפינג.

רמדיז מתוך אלבום חדש למוזיקאי מאוסטין טקסס שקורא לעצמו ביון, והשם האמיתי שלו הוא רוג'ר סלרס. האלבום יצא בסופה שעבר והוא נקרא פילטרס. הנה עוד משהו יפה מהאלבום הזה של ביון, זה נקרא גוד אינאף.

לגון בלו, חדש ויפה לבלוק פארטי. אתם כבר בטח יודעות ויודעים שיש לנו מצעד שבועי, ובמצעד של חמישי האחרון הצגנו בפינה לשיפוטכם שיר חדש להרכב בשם New Translations. מדובר בחמישיית אינדי רוק מנשוויל, טנסי, והשיר הזה נהדר ממש, אני מאוד אשמח אם תצביעו לו למצעד. הם מזכירים לי את New Order ואולי עוד כל מיני דברים. זה נקרא Modern Lovers. New Translations, חדש, מועמד בפינה לשיפוטכם, במצעד השבועי שלנו.

New Translations, Modern Lovers, בפינה לשיפוטכם, במצעד השבועי. תצביעו לו, זה אחלה דבר. הנה כבר שיר הנושא של האלבום חדש לסופט ויין, שהוא פרויקט הסולו של המוזיקאי ג'סטין צ'מברליין, שפועל בקליפורניה. זה נקרא All We've Known of Heaven, והאלבום הזה יצא בסופה שעבר.

המקצב הזה שמזכיר את ביזאר לאב טריינגל. קוראים לה דאב קמרון, שחקנית וזמרת אמריקאית, וזה סינגל חדש שלה שנקרא When in Rome.

טרמינל ורבל, סינגל חדש למיק, סינגר סונגרייטרית בריטית שכבר השמעתי פה בעבר. וזהו, עד כאן להפעם. תודה רבה שהייתן והייתם איתי פה. תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר. תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה כמובן גם לקואמי, אחריי אדר זילברשטיין, a.k.a. דירי עם פודינג. ואת התוכנית הפעם נסיים עם הרכב אינדי רוק בריטי נשי בשם The Big Moon, לקראת אלבום חדש בשם Forever, שהן צפויות להוציא בסוף אוקטובר. השיר הזה נקרא שלושה דברים, Three Things. אל תשכחו להצביע על המצעד השבועי, אפשר לעשות את זה כאמור רק עד שלישי הקרוב בשעה 6. בראשון הבא לא תהיה תוכנית חדשה של פאן אינטנדד בגלל יום כיפור, אבל אנחנו עוד נשתמע. ביי.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נטע

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לגונדי עם גונדלישס.
3: האהבה היא התכלית העליונה והנעלה ביותר שאליה יכול האדם לשאוף, כתב ויקטור פרנקל. ואני מאמין יותר ויותר שהתכלית של החיים האלה היא ללמוד לאהוב. לא רק למצוא אהבה, לא רק להתאהב, אלא ללמוד לאהוב. לפני שהקלטנו את הפרק הזה, חשבתי שאני יודע למי הוא מיועד. דמיינתי זוג שזה עתה יתרס ומתחיל לתכנן את החתונה. זוג שחברים שלו מכירים אותו מספיק טוב כדי לומר לו, תקשיבו, לפני שאתם בוחרים מולם, סמלה, די-ג'יי, רשימת מוזמנים, אתם חייבים להזין לפרק הזה. קיוויתי שזאת תהיה שיחה שתעזור לזוגות לעצור לרגע בתוך כל ההפקה, לשאול שאלות עמוקות וחכמות יותר, ולהבין איזו הזדמנות אדירה מונחת לפניהם בעצם הבחירה להתחתן. אבל אחרי ההקלטה, ובמיוחד אחרי שהזנתי לפרק שוב במהלך העריכה, הבנתי שטעיתי. לא לגמרי טעיתי, כי הפרק בעיניי בהחלט בגדר חובת ההזנה לזוגות לפני חתונה. אבל הפתיע אותי עד כמה הפרק דיבר אליי באופן אישי, ואני ממש לא בשלבי תכנון חתונה. הפרק גם מיועד לכל זוג שמבקש להעמיק את האהבה, גם לזוגות שכבר חיים יחד שנים. כי אף פעם לא מאוחר לצאת למסע זוגי שמבקש להצמיח את האהבה לצורה חדשה. ובשלב הזה בחיים, גם אני לגמרי נמצא. האורחים שלי היום הם קרן ותמיר, שאותם זכיתי ללוות בחודשים האחרונים במסע הניסויים, מעורר ההשראה שלהם. לא רק בדרך אל האירוע, אלא במסע אל תוך שער מהותי של מעבר זהות זוגי. קרן רוטשטיין היא מוזיקאית, די-ג'יית ויוגה תרפיסטית, ותמיר טובול הוא תאורן, מעצב גרפי ואמן. הם שיתפו בכנות ובנדיבות יוצאת דופן. הם לא הסתירו את הקשיים, את החששות ואת הרגעים המורכבים של הדרך, והם גם איזו לפתוח בפנינו את הרגעים האינטימיים והטרנספורמטיביים ביותר בטקס שלהם. פשוט מצאתי את עצמי לומד מהם. למען האמת, נהניתי לערוך את הפרק הזה יותר מבכל פרק שערכתי עד היום. עצרתי שוב ושוב, קשבתי להם, וחשבתי על המקומות שבהם גם אני ואשתי יכולים לקחת מהם השראה ולצאת למסע זוגי משלנו. זה פרק שאני גאה בו מאוד וממליץ לכל מי שנמצא בזוגיות להקשיב לו. פרק על חתונה כטקס מעבר, אבל לא פחות מכך, על האפשרות של שני אנשים להמשיך לבחור זה בזו, להעמיק ולגדול בתוך האהבה. רגע לפני הפרק, נתרגל טקס קצרצר, שיסייע לנו במעבר לתודעה מדויקת לקראת האזנה לפרק. אז למי שיכול, נעצום עיניים ונמקד את תשומת ליבנו פנימה. ניקח 3 נשימות עמוקות, נשדר לגוף שאפשר להרפות ולהירגע. נאמר לעצמנו תודה על הזמן שאנו מקדישים להשארתנו והתפתחותנו. ונניח כוונה להיכנס לתודעה סקרנית, ענבה, פתוחה ומכוונת לקבלת השראה ותובנות חדשות. בתפילה שההזנה לפרק תטיב עם חיינו. ההזנה נעימה. שלום קרן, שלום תמיר, מה שלומכם?
4: היי! וואו!
5: מעולה.
4: ממש.
3: אז אני באמת באמת מתרגש. אשטג התחלנו? כן.
4: אוקיי.
3: ואני אניח פה את הכוונה. משהו במסע ניסויים שעברתם היה בעיניי כל כך מעורר השראה, הוא מילא אותי בהשראה לאורך הדרך. ההתמסרות, האומץ, המקומות שהעזתם לפגוש בתוך עצמכם בנפרד וביחד ובקשר, שאני באמת מאמין שהוא מתנה לעוד אנשים, כמו שזה היה עבורי. יש לי פה כוונה לעזור אפילו במעט לזוגות בתחילת תהליך של אתגר גדול בחיים שנקרא חתונה, ואין מתאימים מכם בעיניי באופן שבו אתם עשיתם את זה, כן? אז הייתי רוצה להתחיל בלשאול, אם אתם ממש מנסים כזה לראות לנגד עיניכם את אמיר וקרן של תחילת התהליך, מה הפחיד אותם? ממה חששתם? כזה, איך ההתמקמות הפנימית אל מול התהליך הייתה? כי אני תוהה למה בכלל בחרתם לצאת למסע טקס ניסויים.
4: אוקיי, אז נראה לי באמת הפחדים יכולים לעטוף מכל עבר, והם הרבה פעמים העניין הזה של הרצון לרצות את המשפחה ואת החברים, ושיהיה מיוחד, ושלכולם יהיה טוב, ושלכולם יהיה נעים ונוח, ואנחנו צמחונים, אז אמרנו, היי, נשמח שהחתונה תהיה צמחונית, ואז עוד שנייה ערפו לנו את הראש, כאילו כל הזמן איזה פינג פונג של, אנחנו רוצים להביא את עצמנו, ואת הבחירה שלנו, ואת החופש שלנו, ולחגוג את האהבה, וכל פעם אנחנו כזה, אבל יהיה ככה, אבל אין רב, אבל כאילו, כל הזמן מקבלים כפות לפנים, וזה פשוט, מה שנראה לי הפחיד אותנו, באמת גם בתחילת התהליך, זה איך אנחנו מוצאים את עצמנו. איפה אנחנו? כאילו, איך זה החתונה באמת שלנו?
5: לגמרי. כן, זה... כאילו, אם אנחנו באמת מדברים על, על ניצני התהליך, כאילו, עוד לפני שהבנו שאנחנו גם רוצים לעשות עוד איזשהו טקס שהוא באמת יותר אינטימי, אז אני באופן אישי פחדתי מתחילת התהליך הזה, תכלס גם עד החתונה, כאילו, מכמות תשומת הלב, שזה דבר שאני פשוט לא מכיר, ולא, החיים לא הכינו אותי לרגע שאת המרכז, כאילו, סביב 300 אנשים, זה דבר שכן היה לי מפחיד, ושם זה גם קיבל את המענה אחת הסיבות הטובות, כאילו, של הטקס האלטרנטיבי גם שעשינו.
3: כן.
5: וגם עם הפידבקים של המשפחה, כי כולם יודעים, כאילו, חתונה זה א' ב' ג', ואז אנחנו אומרים להם, וואלק, זה לא בהכרח. אז כן, זה גם היה חלק מהעניין לגמרי.
3: וואו. כן, זה ממש דבר שאני מניח שכל הזוגות נתקלים בו בתחילת התהליך הזה. לא רק בהתחלה, לצערנו, כן? לאורך כל הדרך.
4: כן.
3: וממש דייקת יפה, קרן, את הריצוי. זה באמת הדבר הזה שהוא גם מאוד מבלבל. כי מצד אחד, אני רוצה לכבד את ההורים, אני רוצה לכבד את החברים, אני לא רוצה להיות איזה אגואיסט מניאק שחושב רק על עצמי ולרצונות שלי. ואז זה מתבלבל בין... זאת אומרת, גם ככה יש המון לחץ, גם ככה יש המון התרגשות. אני טועה לפעמים, אם הייתי מתחתן לבד, אם הייתי מצליח לעשות את הדבר הזה, אבל ברגע שאני מתחתן עם עוד מישהו, אז גם יש את המשפחה שלו, ואת החברים שלו. ואז צריך רגע לייצר שם איזשהו תשתית זוגית מספיק יציבה ובהירה, עם חזון מספיק ברור, וזה דבר שהוא נורא, נורא... טבעי שהוא לא קיים עדיין. ואז נוצר שם המון המון בלבול מול לחצים מאוד מאוד גבוהים מבחוץ. אז ממש זה היה, זה היה הפך שתיארתם את זה. אני חושב שזה גם לוקח אותנו, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתחילים לתכנן תהליך מתוך שורש של פחד וחשש, אנחנו נמשכים מאוד מאוד מהר כל התשומת לב שלנו נמשכת להפקה. קרן, no offense, כן, אבל לאיזה די-ג'יי, ולאיזה אוכל, ואיזה רב, ואז בעצם זה קצת כמו לארגן אירוע, ולהיות מפיקים של אירוע, ואז אנחנו בעצם עלולים לפספס את המהות, שאולי נגיע אליה עוד מעט בהמשך, אבל מעניין אותי אם אתם מזדהים עם האתגר הזה.
4: תקשיבו, אף זוג לא הכינו אותם לזה, שליום, של איזה תקופה וליום, הם הופכים להיות מנהלי פסטיבל, ויש להם ואז פתאום מגלים, וואי, יש לי את היכולת, כאילו, נכון? כזה, פשוט הרמנו, זה להרים פסטיבל. אקסלים וספקים וטלפונים, זה ממש, ממש, ממש בול זה, כאילו, כמו שאתה אומר, וזה באמת הרבה התעסקות במצג החיצוני, נגיד את זה ככה, שבסופו של דבר, שוב, זה כזה, זה איזשהו באמת show off, אפשר לומר לכזה, את מי מביאים, ואיך זה נשמע, ואיך זה נראה, ואיך זה תואם, ואיפה זה, והכל מאוד כזה מצולם, ומאוד... כן, מה, והסמלה, והאיפור, זה באמת כאילו פגישה של כל הזמן החוץ, החוץ, החוץ, החוץ. והרגש והלב הם כאילו, כן, זה הטקס הקטן הזה שהוא עם, שגם כאילו הכל שם עם מלא צילומים, ותסתכלו אליי, וכזה, באמת, עם כל הבלבלבלבלב, קשה מאוד להרגיש את הביפנוכו.
5: כן, זה משהו שצריך להזכיר את זה לעצמך, פעם באיזה כמה זמן, של פתאום הספק הזה ביטל, זה לא יכול, זה שינה, זה אין להם את הצבע הזה, כאילו זה, כן, זה הופך להיות מאוד מנהלתי, זאת אומרת, לא הופך להיות, ההתעסקות היא גם מאוד מאוד מנהלתית, ואז רענון המחשבה שהמהות היא בעצם לחגוג אהבה, היא יכולה להתפספס, וזה...
3: ממש בקלות.
5: זה מזכורת חשובה.
3: ממש, ממש בקלות.
5: ממש בקלות. לגמרי.
3: אני אגיד יותר כן. מזה שאני חושב שכל עוד אנחנו... זאת אומרת, אולי אני אגיד את זה אחרת. יש המון המון המון גורמים שיעזרו לנו כל הזמן להתמקד בהפקה. והטרגדיה זה שאין אף גורם שחוץ מאיתנו, שידאג למהות. ופה אני חושב שכבר מההתחלה ההחלטה שלכם לצאת למסע ולשאול את השאלות האלה, היא הייתה מה זה לא מובנת מאליה. אז בואו נצלול קצת למסע. מה הפתיע אתכם במסע?
5: הכל.
4: ממש, וואי, מדויק. פשוט פתחנו דלת, ליקום משותף שלא ידענו שאפשר ליצור אותו.
3: וואו.
4: וכן, ממש, כאילו לעוד פלטפורמת אהבה וחגיגת אהבה וחגיגת חיים, הרי המסע ניסויים הוא באמת בהקשר לאיזה מומנט מסוים, כן? אבל בסופו של דבר זה... הלך איתנו גם ליומיום, גם למסע שעוד התחיל כאילו באפריקה, שכבר אז זה תועל לשם. כאילו ההבנה הזאת היא שכשבאמת מתכווננים, ושבאמת מבינים בגוף, בנפש, בנשמה, בתודעה הגבוהה, מה אנחנו רוצים, ובמה אנחנו בוחרים, ומה זאת האהבה הזאת בשבילנו, אז זה פוגש באמת את החיים, ואז בסופו של דבר, גם את הטקס שלנו, וגם את הטקס עם כל העולם ואשתו, כן? כשאנחנו מחוברים למהות, אז זה משליך על כל שאר הדברים.
3: וואו.
4: זה ההפתעה הכי גדולה.
5: אני חושב שמה מה שאני גיליתי, לפחות במהלך המסע, הוא, זאת אומרת, זה, יש איזושהי, זה לא קלישה, אבל אומרים שזוגיות זה מסע, שהחיים הם מסע. אז זה היה פשוט לקחת את זה, כאילו קצת יותר לעומק, קצת יותר כאילו להכניס את זה באמת לתוך החיים של, אוקיי, זה אשכרה מסע, ובאמת עוברים דברים כאילו, וממש נתן לזה עוד איזשהו נפח של להכניס את זה באמת יותר לעומק החיים, ויותר להרגיש את זה ביום יום. ולא רק כזה להגיד, החיים הם מסע, הם באמת מסע. כאילו אפשר להתייחס לזה ככה.
4: יפה.
6: יא. מרגש אותי שאתם מדברים ככה, אני מודה. אני רגע אעשה סדר למאזינים, כי אנחנו מבינים ממש טוב אחד לשני. אז רגע, נשים רגע כמה דברים. אז קודם כל, התחלנו את המסע הניסויים, רגע לפני שיצאתם לטיול באפריקה. טיול של חודש בערך, חודש וחצי, אם אני לא טועה. ובאמת המפגש...
7: אני אסירת תודה לך, לאלוהים,
4: הכי טעימים ללגום, ממש, והמוזיקה, מוזיקה
7: שרת, שהרבה אנשים נורא התביישו ממוזיקה ערבית של הוריהם, או מוזיקה פרסית. אני זוכרת שהיו מורידים את הווליום, שבעצם אם איננו, אז כאילו אנחנו בתוך איזו מערה חשוכה. וכשמואר עם האור הזה של המוזיקה, כלומר שהשורשים הם מגיעים למי תהום, מקום שהמים טהורים ויש כל כך הרבה מה לשאוב,
4: כן.
7: אז הצלחת בעצם לקחת את זה, ואני באמת מרגישה מבורכת.
4: מה, משלי.
7: ותודה רבה.
4: אז זה מאוד הדדי, ותודה לך. ואני...

0: אני אשמח שבאמת נאזין לעוד עוד קטע שלך, יותר פיוטי, נאמר את זה ככה, יותר בסגנון באמת
1: הקפלה,
0: תפילה.
1: ודווקא על השבועים, רק שתדעי. זה זוגיונים? את הולכת
0: כן,
1: להשמיע?
0: כן,
1: כן. זה על... אז כן, אנחנו, זה על שבי.
0: אז אנחנו ממש נאזין קודם כל, ואז נמשיך לשוחח. זוגיונים, two doves, ז'נט רוטשטיין יהודיין.

0: זה אני חייבת לציין, היצירה שלך, זה לא שיר מבחינתי, זה יצירה שהכי מרגשת אותי, והיא פשוט פלא. מה שאת עושה שם עם הקול שלך, שזה נקרא באמת צ'ה צ'ה, זה מבחינתי תופעת טבע. מוזיקלית.
1: תודה רבה.
0: בטח, באהבה, תודה לך שיש לך קול כזה. את רוצה לספר באמת על השיר, על צ'ה צ'ה?
1: כן, זה בעצם אישה, יונה, למה זה נקרא two doves, זוג יונים, זה בעצם משל על בני אדם, אבל זוג שחיו יחד ואהבו, דווקא הגבר ניצוד, כלומר נלקח בשבי, ואז היא באה בטרוניה כלפי האל, כלפי טבע, או אולי זה היה שלטון, או מישהו שחטף אותו האויב, והיא באמת שומעים את הזעקה שלה. קוג'וי, אוי קוג'וי, איפה אתה? איפה אתה בלילה הזה? האם אתה, כן, בחושך, באפלה? זה בעצם נורא אקטואלי לדאבון ליבנו.
0: כן.
1: היום זה שיר על שבי.
0: כן. אז כן, זה ממש כואב הלב, גם אנחנו מחר חוגגים את חג החירות, מאוד מאוד מורכב, אז חשוב גם להגיד שאי אפשר באמת לחגוג את החירות, ואת החג הזה, ואת המשפחתיות ואת הקהילתיות, שהחג הזה באמת שם לדגל עד שלא כולם חוזרים הביתה.
1: אין ספק.
0: נכון.
1: אין שום ספק.
0: ובכל זאת, כן, המוזיקה היא פה באמת תמיד תמיד להיות לנו לעוגן וגם לשמחה וגם לכאב ולהביע את כל הרגשות שישנם.
1: את יודעת, זה שיר מאוד מאוד משמעותי בשבילי.
0: ספרי.
1: כי בעצם אני נהגתי בתור ילדה הרבה לשיר בבית. בעצם אפשר להגיד שמאז שאני זוכרת את עצמי, אני שרה. ויום אחד דפק בדלת איש אחד שגר, כנר מוזיקאי, שגר מול הבית שלנו, ובא אלינו הביתה, ואני ככה שומעת את אמא שלי פותח את הדלת, והוא אומר, שלום, אני זה וזה, ואני שומעת את הבת שלכם שרה בחצר, אני אחראי על המקהלה של רשות השידור האיראני, ורציתי לבקש מכם לבוא איתה למקהלה, להביא אותה פעם ראשונה, כדי שהיא תצטרף, כי אני בטוח שהיא תתקבל, וגם מאוד ישמחו שהיא תשיר. אני הייתי, מאמי, הייתי באמת מרוגשת פחד. אני חושבת שהייתי בת 10 או משהו כזה, וככה אני מאחורי אמא שלי, ואני מתרגשת לצערי הרב. באותו היום אבא שלי, בדרך כלל הוא הרי לא עבד בטהרן, הוא היה נוסע, אבל הוא היה בבית בבוקר הזה, והוא שמע את השיחה הזאת, ואז הוא אמר לאמא שלי, דרו בבנד, תסגרי את הדלת. ואז אמר לילדה יהודיה לשיר ברדיו הפרסית, זה לא יהיה, לא יאה. אני חושבת שזה היה זה היה הסימן מבחינתי שהתחלתי את המלחמה שלי לא להיות הבנתי שאם אני נשארת שם באווירה רוויית טאבואים הזה וכל כך כל ההגבלות האלה במיוחד לבנות במיוחד לנשים לא יצא ממני כלום לא ייתנו לי לשיר והרגשתי שאין לי מקום, אין לי קיום.
0: ואיך זה מתקשר לך לשיר הזה דווקא?
1: אני חושבת שזה הזעקה הזאת
0: לחופש.
1: כן, להוציא לחופש את ה... את האהוב ואת עצמה. כן. אני רציתי לצאת לחופש, כי כן. באמת כל מיני דברים היה אסור להסתפר, היה אסור ללבוש בגדים מסוימים. את יודעת,
0: כן.
1: הייתה חברה מאוד מאוד פטריארכלית ומאוד שמרנית.
0: כן. ובטח יהודים דתיים בתוך חברה מסורתית קצת יותר זרה.
1: בהחלט.
0: גם ככה זה מין גטו כזה שנוצר בתוך...
1: לחלוטין, לחלוטין.
0: חברה שגם ככה היא שמרנית ומדינה שהיא גם ככה... אומנם היא הייתה עוד יותר חופשייה פעם, שזה דבר מאוד מאוד הזוי לחשוב עליו.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, אבל עדיין, עדיין... כן, ועוד להיות אישה, ועוד להיות...
1: נשים נחשבו ממש דרגה, לא יודעת כמה, כאילו...
0: סוג...
1: סוג בית, סוג בית, כן, באמת.
0: כן.
1: לא רצו, לא רצו, קודם כל לא רצו ילודה של בנות,
0: כן.
1: כמו שחברה זקוקה לנשים, זו הייתה תחושה, אני הרגשתי את העניין הזה שבת זה לא דבר טוב. להיות ילדה זה קצת בא עם כללה.
0: כן, ואת לא מורישה את המורשת, את השם משפחה, את מוכרחה להיות כלי שרת.
1: לחלוטין, כן.
0: לעבוד את עבודות הבית וחוגים מי הרשלה. בדיוק, הנה, מקלה, לכי תעשי כלים. אני מניחה.
1: לכי תבשלי.
0: ותבשלי ותנקי.
1: נכון. וגם היה את העניין הזה שאני חושבת שזה מאוד משפיע על התפיסה העצמית של הבנות. אם מתייחסים אלייך באופן כזה שמוריד את הערך שלך, לדעבוני, לאט לאט את מאמינה שאת לא כל כך שווה. את לא ראויה, את לא שווה. וזה מלווה אחר כך באמת כן. במשך שנים, כדי בעצם להיפטר מהתחושה הזאת, זה כאילו את צריכה להיות הרבה יותר מעל הממוצע, כדי להרגיש אותו דבר כמו הממוצע.
0: כן. זה... נכון, נכון כן. זה ממש לעשות, להרים פי שתיים יותר משקולות מכולם. נכון. אז באמת אני שומעת שבמוזיקה הפרסית יכולת לבטא הרבה... זעקה, וגם אני רוצה להאמין גם הרבה שמחה והיסחפות ותנועה ואיזשהו טרנס. אז אני אשמיע עכשיו באמת שיר שהוא מאוד מאוד מרומם ומשמח, ואחרי זה גם נדבר על הניואנס הזה של המוזיקה בהחלט. הפרסית.
1: זה גם נתן הרבה תקווה, זה בטח. נורא מעניין.
0: כן.
1: יחד עם כאילו תחושת האין עונות ויאוש, באיזשהו מקום היה גם איזשהו ניצוץ מובהק שאפשר לצאת מזה. אני לא חיה, יש הרבה יותר מזה בעולם, אני לא צריכה להישאר באיראן.
0: מדהים, מדהים. אז אנחנו באמת נאזין לשיר ונשמע להמשך המסע שלך אל עבר חופש ושמחה ותנועה קדימה אל מקום טוב וחדש יותר. נאזין עכשיו לפרשן לאב סונג, לילה, שוב של ז'נט רוטשטיין. יהודיין, אמי היקרה.

0: בוצע, את יודעת שזה בוצע בקיבוץ ססה?
1: ססה? בכבודו ובעצמו.
0: אז כן, בצפון הארץ, ואפשר לראות את זה ביוטיוב, Persian Love Songs, כן, ז'נט יהודה יאן רוטשטיין, וזה היה במה שנקרא בלייב.
1: נכון, בערוץ אחת.
0: נכון, היחיד מה שהיה.
1: היחיד. אחד יחיד ומיוחד. אז באמת, רוצו לראות את ה... קליפ המהמם הזה שאני למדתי ממנו, הרבה אנשים אומרים לי, וואי, כשאת מתקלטת זה פרפורמנס, וכשאת מופיעה זה ממש מופע. אז תראו את הקליפ הזה, Persian Love Song, ז'נט רוטשטיין יהודיין, ותבינו איפה למדתי לעשות את כל החנדלך, את כל הפרצופים ואיתורי הידיים למיניהם, הלא היא מאימו שלי.
0: תראי, בניגוד למשל למחול הערבי, מה שנקרא, שהרבה יש שימוש באגן, בפרס זה לא נחשב לצנוע. לכן, הרבה מאוד אורנמנטציה, הרבה מאוד קישוטיות, יש לידיים לכתפיים.
1: לא רק, האמת, לא רק כאילו בהודית.
0: גם בהודית.
1: בדיוק.
0: וגם יש משמעות לסוג הזה של מחול. אפשר לפענח את התנועות שם בקליפ הזה גם.
1: כן, איזה יופי. אז גם יש באמת את האלמנטים המיוחדים של הריקוד, וגם באמת בא לי שכן תספרי במילה שתיים על הצ'ה-צ'ה.
0: תראי, את יודעת, הרי בימי קדם לא היו הרבה אמצעי תקשורת, כן? אז הצ'ה-צ'ה בעצם זה מין סיגנל, זה להתעוררות, לכינוס של הקהל, להתאגדות, זה בעצם בעצם זה הדהוד של שעובר בעצם מגבעה לגבעה או מהר להר, מהדהד וקורא. ככה היו מיידעים על כל מיני דברים שרצו, או אזהרות, או ברכות, או עם חגים בפתח וכו'. וגם כשרצו להגיד, היי, קהל, בואו, יש לנו פה סיפור מעניין בשבילכם, בואו תתאגדו, בואו תתקרבו. בעצם משם זה נולד, אך הוא מחכה בעצם הרבה דברים. בכי של תינוק, פחפוך של מים, ציוט ציפורים, במיוחד את הבולבול, כן, שהוא בעצם הציפור השיר. ומבחינתי, הוא מהדהד בנשמה של אדם השני. בכלל, המוזיקה הפרסית היא לא רק למען הנאה, היא טרנספורמטיבית, היא משנה את התודעה, היא יכולה להביא את האדם למצבים רגשיים, כמו שבעצם השתמשו במוזיקה הזאת, הסופים. הסופים בעצם עם הריקוד,
1: נכון.
0: הם מביאים את הסופים בשירה שלהם לכל מיני התגלויות, על ידי זה ש...
1: הם נכנסים לטרנס.
0: בדיוק, בדיוק.
1: וטרנס זה טרנספורמציה, ובאמת, באמת יש חיבור, הרי הרבה משוררים פרסים, סליחה, מלחינים פרסים לוקחים כתבים של רומי, שהוא היה סופי, וכאילו מין...
0: נכון,
1: זה מין קשר כזה שנוצר של שתי איכויות שמבינות שהן מאוד נדירות, ושהסופים כותבים ורוקדים בצורה מסוימת שהיא טרנס, והמוזיקה הפרסית והמלחינים הפרסים לקחו, ומין נוצר, הם הבינו שהם גם יש להם איזה מימד ואיכות מיוחדת מאוד, והם בעצם שילבו את הכוחות, וזה יצר באמת איזה שהם תקסים, בא לי להגיד, זה לא היה הופעות. נכון. זה היה ממש משהו רוחני, דתי, קהילתי.
0: בהחלט, בהחלט. תראי, ציינת את רומי. החלום שלי זה בעצם לקחת את ה... את יודעת, יש את גיל, אני לא זוכרת מה שם משפחה שלו, אבל כתב בעברית על הסופים, זה שעושה את הפסטיבל הסופי בארץ.
1: כן, בטח.
0: לא זוכרת את השם משפחה.
1: שבקרוב גם יהיה,
0: כן,
1: יתרחש.
0: כן, כן. ובעצם אני, חלום שלי זה, אני גם כבר תרגמתי כמה וכמה שירים של רומי, שזה פשוט נופת, זה פשוט עונג צרוף, זה חלום.
1: תרצי לדקלם לנו משהו בפרסית, ואולי קצת לתרגם, ככה בשלוף, אני יודעת, לא הכנו את זה מראש, אבל...
0: לא, כי יש לי המון המון, אפילו קשה לבחור, אבל זה כל כך, כל כך... עמוק, ומצד שני מפתיע בתעוזה שלו. הייתי ממש מוצאת, וכן, אם הייתי, יש תרגום שלי. בכל אופן, יש שיר אחד שאני, אם אני זוכרת, זה שיר על כך הוא מבקש מהפיר. פיר זה בעצם החכם הסופי, שיעלים עין לזמן מה משקרותו, משום שהוא אומר שאני משתמש עכשיו, היין הזה הוא לא יין של השתייה, אלא האמצעי להתייחדות הגמורה עם האין סוף. אילו להגיע לאחדות עם האין סוף, אם זה אל או אם זה האור שבעצם מאיר את האדם, תרתי משמע, מאיר בעין ובאלף, לכיוון טוב יותר, לעשייה של חסד, להבנה שאנחנו בעולם הזה לא חיים כאילו בזכות עצמנו. אנחנו מחוברים גוף לגוף, איבר לאיבר, מערכת למערכת, ובעצם המוזיקה הסופית מאוד מאוד משתמשת במוזיקה כדי להגיע לחלוות, קוראים לזה, לאותו מקום של התייחדות עם האל.
1: שהאל הוא בהכרח אל של דת?
0: לא, זה את יודעת, גם בבודהיזם בעצם, זה אפשר להגיד שאותו אל שבתוכנו, אותו ניצוץ, האור הגנוז, אותו מקום של אנחנו מסוגלים להתעלות מעל המגבלות שלנו, לחמול, בראש ובראשונה לכבד את עצמנו, כי במקום שאנחנו אוהבים ומכבדים את עצמנו, שזה בשבילי למשל, אפשר להגיד שזה איזה משימה מאוד חשובה וקשה להשגה. במקום שאנחנו נעשה את זה, אדם קודם כדי לאהוב אחרים צריך לאהוב את עצמו, כדי לכבד אחרים צריך קודם לכבד את עצמו.
1: נכון.
0: וצלקות הילדות לפעמים מפריעות, והנה לנו אמצעי באמת. כן. האמצעי להגיע למקום היותר גבוה, ולהתעלות ולחמלה, זה בפירוש המוזיקה, למוזיקה יש תפקיד, ותפקיד חשוב. כן.
1: המוזיקה היא, אני תמיד אומרת ש... המוזיקה היא האלוהים שלי, שאני מצאתי את האלוהים שלי, וזה באמת המוזיקה.
0: את יודעת שבמקורות העבריים, בספר דניאל למשל מוזכר הפסנתרין, שזה בעצם פסנתרין, זה הסנטור, סנטור ופסנתרין, פסנתר, גם זה כלים דומים מאוד, וכמו שאת אומרת, בפירוש זה כן יכול להיות... האלוהים של כל אחד, או במיוחד של המוזיקאים.
1: כן, זהו. אז שכל בן אדם ימצא לו את האלוהים שלו, אני מצאתי את שלי.

0: וזו המוזיקה. אני מניחה שהרבה אומנים יוכלו להזדהות איתי, כי זה באמת, כשאני על הבמה, ואני מניחה גם, אני יודעת, כשאת על הבמה, אנחנו באמת
1: בהיי, מבלי שמשתמשים בשום, אני חושבת שאסור להשתמש בסמים בשום סוג. גם, סליחה, אני מתנצלת אולי מחלק גדול מקהל שכרגע מאזין ובטח יחס עליי, אבל זה בסדר. אני עוסקת ברפואה בין היתר הקונבנציונלית, לא אלטרנטיבית. אין אלטרנטיבה לרפואה המדעית הקונבנציונלית. אפילו קנאביס, אני חושבת שכדאי להימנע כמה שניתן. יש עדויות רבות מאוד שהוא מקבץ את ההיפוקמפוס, כלומר הוא משפיע באופן שלילי, הוא נוירוטוקסי, אין בזה שום דבר טוב. ואני מקווה שזה ייפול על אוזניים של חלק מהאנשים, ושהדברים הטבעיים, כמו מוזיקה, יהיו הדברים שמעלים את הסרוטונין ואת הדופמין.
0: אמן ואמן, כך יהיה. אז באמת נאזין לעוד שיר שלך, שנקרא שלך גואל, שהוא באמת מאוד מאוד פיוטי ומאוד מאוד טרנס, מכניס לטרנס שכזה.
1: עם מרק אליהו.
0: עם מרק אליהו כפרות עליו. אז יאללה, בואו ניכנס עכשיו לטרנס היי ונטרל, ונרגיש את היופי הזה. שלך גואל.

0: איזו נגינה של מרק, מופלא.
1: ממש, אני משאירה את זה קצת ברקע, שיהיה...
0: אוקיי.
1: כן? בזמן שנדבר, יופי.
0: אוקיי.
1: אז אמא שלי חוגגת יום הולדת, ואני רוצה שנחגוג אותך, את תפארתך, ואני רוצה, את השראה. את השראה לי, להרבה אנשים, להרבה חברות שלך, ובא לי שהקהל, גם קהל המאזינים שלנו, ידע את הגדולה שלך, של הסיפור, עלייה שלך והמסע שבאמת עשית בגאון ארצה. עשית בגאון ארצה.
0: אני חושבת שכבר מגיל 10-11 הבנתי שאני חייבת...

0: וסיפרו לנו על מועדון מנורה בצפון טהרן, אז ביקשתי את הכתובת ולקחתי כמה אוטובוסים ונסעתי לשם, וכשנכנסתי הייתי ממש בהלם. אני הייתי הכי קטנה, מאוד קטנה יחסית, זה היו נוער נגיד, שישבו וראו סרטים על ישראל, וגם דיברו על ישראל, וראיתי שם בנות מחזיקות ידיים עם בנים, ורוקדים הורה, ואין לבושות במכנסיים קצרים, ואין כותפות תפוזים וכולי, והייתי פשוט, באמת, שיקורה מזה, וכשחזרתי בלילה, לא יכולתי מרוב התרגשות, וואו, אני רוצה להיות שם. זה לא היה פשוט, אבל לא משנה, בסופו של דבר מצאתי את הקשר בין, בין המקום הזה לעליית הנוער, ונסעתי לשם, וככה הראש שלי לא הגיע לשולחן, אז הייתי נמוכה כזאת, אז האיש אמר, דוכטר, מה את רוצה? כאילו, גבית דוכטר, דוכטר, כן. אז אמרתי, אני רוצה שתיקח אותי לישראל, שמעתי שאתה עושה דברים כאלה. אז הוא אמר, בורו בורו, לכי לכי תביא את אמא שלך. אז זה לקח כמה שנים עד שהם הסכימו לחתום, וזהו, ובסופו באמת הצלחתי בגיל 15 משהו לעלות לישראל, כמובן לבד, והתחנכתי בפנימיה, בפנימיה שנקראת כפר הנוער הדתי, בכפר חסידים, ואני טוב שעשיתי את זה.
1: ומה גילית כשעלית ארצה בעצם? את ראית משהו מסוים בווידאוים שהראו לכם במתנס הזה?
0: אני חושב שכבר שכחתי מהסיפור הזה בגלל המאבק המאוד ממושך, גם עם ההורים שלי וגם עם עליית הנוער עצמם, שבוודאי שהם לא יכלו להעלות אותי בלי חתימה, זה השאיר איזה טעם לא טוב, אבל אני חושבת שבגלל שמאוד אהבתי ללמוד, ופתאום התוודעתי שם לגמרא, אנחנו למדנו את בבא בתרא, בבא קמא ובבא מציע, ובשבילי זה היה באמת שיא העונג והאושר. לא כל כך ידעתי עברית, אבל לאט לאט ידעתי, אבל לא ברמה שאני יכולה ללמוד גמרא, אבל מאוד אהבתי את הלימודים, זה היה, אפשר להגיד, המפלט שלי, והצטיינתי, ואחר כך המשכתי באוניברסיטה וכולי, ואני שמחה, אני מאוד שמחה שבאמת הארץ המדהימה הזאת נתנה לי את ה... את הסנקצ'וארי, את המקלט הזה הנפלא.
1: ואנחנו שמחים שעשית את המסע הזה ונלחמת את האמת שלך, כדי באמת, את סיפרת לי באוטו בדרך שעלית בסך הכל עם תיק יד, עם סנדלים בחורף, ובאמת, את מבינה, את עלית לגמרי לבד, וכאן פה משפחה ובית ותארים באוניברסיטה ומוזיקה ו... ותפו חמסה עלייך, את אישה ג'דאית נמרה, ניצחת את כל העולם כולו, וזו זכות להיות הבת שלך.
0: תודה רבה על המחמאות, תודה.
1: מה משלי? אנחנו נאזין לקטע האחרון לערב, אחריו נדבר עוד קצת. הקטע נקרא ברון ברונה, שבאמת גם מרגש מאוד מאוד מאוד, ואיתו אנחנו חוגגות את בריאתך ארצה לעולם. תודה אמא שלי על מי שאת, מה שאת.
0: תודה גונדיני מתוקרנת שלנו.

0: שלי.
1: שיר אופטימי, פילוסופי, לא ניכנס, אבל כן.
0: האפשר, היינו צריכות עוד שעה לפחות, אני מרגישה.
1: תמיד זה ככה.
0: נכון.
1: כן. קודם כל, אני כן רוצה לציין שאת היית בת, את היית בכיתה ד' לפי דעתי. אני נסעתי לשלושה שבועות לטור ברחבי צרפת, במסגרת של פרויקט שנקרא Une seule voix, כל אחד, את זה ביצענו בפריז, אני חושבת, איתן רפואה על הפסנתר, וגילה מאירי על, על טוף, על זרב. כן.
0: מקסים. אז אמא שלי אהובה, אני ממש אשמח שבכמה מילים אחרונות תסכמי, ותגידי את שעליבך בפריז. פרי סטייל, מה שנקרא.
1: קודם כל, תודה רבה על מתנת יום הולדת כל כך יקרת ערך. אני מאוד התרגשתי, אולי קצת יותר מדי. חפרתי ודיברתי ודיברתי.
0: היית מושלמת.
1: ואני באמת חושבת שזכיתי בך, זכיתי בחיות שלך, זכיתי במשפחה, בארץ המופלאה הזאת, שאמן, אמן ש... יהיו בשורות טובות, ומה אני יכולה לבקש רק? שיהיה לנו נחת קצת ושלווה, ובעיקר לכולנו בריאות איתנה ויציבה.
0: אמן ואמן, כך יהיה.
1: ואכן כך יהיה.
0: ואכן כך יהיה. אז באמת, לסיום, אני רוצה להגיד, אמא שלי אהובה, המון המון המון מזל טוב, שתמשיכי להיות האישה החזקה שמפיחה בי השראה להיות כן הפרח הפרח שגדלתי להיות החמנייה שאתם משקים יום יום וככה לסיום אנחנו נקשיב עד הסוף לסוף השיר ככה נסכם עם ברון ברוני שיר כל כך כל כך מרגש ויפה תודה, אמא שלי, ז'נט רוטשטיין יהודיין, האזינו ביוטיוב ותנו חיבוק מתי שתרצו, יש לה את הזרועות הכי חמות ומחבקות בעולם, מומלץ בחום. חודאפס.
1: חודאפס, עזיזה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אוקיי, אז היה לנו נעמה סנדה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, מצב טוב שלו. היה לנו הורס גרול עם שיר ענק, ואנחנו עם גרג מי עכשיו.

אוקיי, שמענו מלא דברים יפים, אבל אני רוצה להתייחס לרק אחד מהם, שזה כמו, שכזה אומרים באגדה, שאם אמרנו אותו אז כזה דיינו, כי מבחינתי הייתי כזה, אני באה לשדר את השיר הזה היום בתוכנית, וכל השאר זה

בונוס, וזה את פריז של עדן מניוב. יואו, אני הכי, הכי, הכי גרועה בשם, בהגיות, אני בטוחה שאמרתי את זה לא נכון, אבל שאוט אאוט, שיר מחרפן, שיר ביג, שיר מטורף, בטוח רקדתם, תשמעו אותו עוד. וגם פתח, כאילו, חרשתי עליו רצח השבוע, והוא פשוט פתח לי את ה-R&B, לא של היפסטרים, לא בערך, לא ליד, R&B, כל השבוע, הוצאתי את כל הקלאסיקות שלי, וזה פשוט הזכיר לי איזה טוב זה, אז כאילו, וואי, שיר מחרפן, אהבתי ברמות, שאוט אאוט.

אוי, זה כל כך קשה ועצוב שאני לא מצליחה להכניס את כל השירים שרציתי בשעה. שמענו עכשיו את רננה נאמן, שיר שחשבתי עליו הרבה בשבוע האחרון, עם כל העצמאות, עם כל הזיכרון, עם כל המציאות שאנחנו חיים בה. שהיא דייקה לנו כל כך יפה, ואני רוצה שתשמעו את הקטע הזה של איניין, ושאני לא אוכל עליו תרוס את זה. כן אגיד לכם תודה שהזנתם, אזמין אתכם לבוא, לפגוש אותי פה שוב, שבוע הבא, באותה שעה, בשבע בערב, ולהצביע למצעד של הקצה, שזה תמיד תמיד מומלץ, אז תודה רבה רבה.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ערב טוב לכל מי שהנשמה שלו הביאה אותו לתוכנית שלנו היום. יום ראשון, רדיו שבור, פעם בשבועיים בין שעה 8-9, והתחלנו עם קטע מעניין מתוך אוסף שנקרא Beyond Ignorance and Borders. זה אוסף שמנסה לשבור את הפרדיגמה הזאת שאינדסטריאל זה מוזיקה של white heterosexual male, ומביא מוזיקה שהיא בעצם מגיעה מאסיה, מהמזרח התיכון ומאפריקה. והתחלנו עם משהו דווקא ממרוקו שנקרא Half a Moment. אני לא מכיר שום דבר אחר שלו, לא אלבום ולא אוסף, אבל כאילו בדיסקוגס אין, אבל הוא ללא ספק קיים, וזה קטע ממש מדליק שלו. ואנחנו נמשיך עם קרטונג מרוסיה. אז שיהיה לנו ערב טוב והאזנה נעימה.
1: Though must suffer the pains of death and of hell and

באמת, אם יש גבר בעולם הזה, זה דויטש נפאל עם הטרק הזה שנקרא The Hammer of Roslav, שגם הוא מתוך אוסף שיצא לדעתי כדי לציין את הרוסלב אינדסטריאל פסטיבל הראשון עם האומנים שהופיעו באותו פסטיבל. יש שם גם את קרטון ששמענו לפני זה, יש שם את סייבן, יש שם הרבה דברים, ואני מאמין שעם הזמן אני אנגן ממנו עוד. ונעבור מדויטש נפאל לגרמניה, לליצ'ה רוסטיקל, אומן שיצא בסטיינקלנג, אין לו כל כך הרבה דברים, אבל מה שיש זה חומר חזק ביותר לדעתי, אז לי שרוסטיקל.

פלישר רוסטיקל, הוא פשוט נדיר, נכון? ואני אומר, אם, כאילו מי שרוצה אחר כך לראות מי ממו, אני לא תמיד אומר את השמות של כל האומנים נכון, כי זה שפה גלובלית וכל אחד בשפה שלו, ואיך אומרים את זה בדיוק בגרמנית, אבל קודם כל יהיה פלייליסט, התוכנית תעלה, מיד אחרי זה יש פלייליסט. ב' תכתבו לי, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ, שם יש הרבה עדכונים מעניינים וגם חשובים. ומפה נעבור למישהו שעשה חתיכת היסטוריה מקומית. אני מקווה שחדי האוזן כבר מזהים את DXM. יאללה, רדיו שבור.

אורייט, אז זה היה לסינדיקט בצרפת מתוך אוסף מורליטי, אוסף של ברוקן פלג. ועכשיו נעבור לסלוגן.

אוקיי, אז זה היה הפרויקט האיטלקי N. N נקודה, באמת, זה כאילו בן אדם יעני שיש לו אפס מודעות לגוגל. אין שום דרך למצוא את האינפורמציה עליו מתוך אלבום שנקרא לייף, וקטע נקרא סגוארדו נלווטו, ווטו, שזה כאילו פרדון מהאיטליאן, אבל זה כאילו מבט אל הכלום, כאילו מבט אל הכלום. ועכשיו נרגע עם טיפה מוזיקה רגילה, כי היה חזק ביותר. Win!

גם כן מופיע באותו אוסף Beyond Ignorance and Borders. אוסף מאוד מומלץ בכלל, כאילו ממש ממש רובה גדול טוב. והקטע נקרא Never Mind Where Just Drive, שתכלס נשמע לא רע. ונסיים עם קטע ישראלי שני בתוכנית, Chaos as Shelter, Next Year in New Jerusalem. זאת הייתה התוכנית שלנו לשבוע הזה, רדיו שבור. תקשיבו לנו כל שבועיים ביום ראשון משעה 8 עד שעה 9. אם אהבתם, תכתבו לי, אני אצרף אתכם לקבוצת הוואטסאפ ששם אני מעדכן. ושיהיה לכולנו לילה טוב. רדיו שבור ברדיו הקצה, תודה רבה ולהתראות.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה. המצעד.

0: של ישראל.
1: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

טוב, ברוכים הבאים, kzradio.net, אתם איתנו מול רדיו הקצה, משדרים עליכם מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו, תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצה ושעושים עבודה נפלאה והכל בהתנדבות, תודה רבה ואישית ומיוחדת לקוואמי המלך. לי קוראים ג'ני ואתם על המשבצת שלי של ימי ראשון בלילה, בהם אני עושה מעין אינדפט למיני ספשיילים על ג'אנרים ולהקות מסוימות, ולפעמים אני גם מארח פה אנשים. והשבוע יום הולדת של ישראל, הכפרה עליה, מכורתנו האהובה. רגע, יש מיקס.

יום הולדת של מכורתנו האהובה, ישראל, הכפרה עליה. בת כמה? 78? 8? כן? אי לכך ובהתאם לזאת, רק מוזיקה ישראלית. הכל הכל בתקליטים. אתם יודעים, המדף וחצי הזה שם בכוורת של איקאה, שזה רק תקליטים עבריים, רק תקליטים ישראלים. פתחנו עם בטרינג טריו, עם אלבום שאני מאוד אוהב ומאוד אוהב לנגן ממנו, שנקרא פורסם. והקטע הפותח, שנקרא גוד קומפני. מעין אלגוריה חמודה לתוכנית הזאת, כן? חברה טובה להיות בה.

אנחנו עכשיו עם רסקו. האלבום הראשון שלהם, נראה לי פשוט זה נקרא רסקו, לא?

עולם צפוף. קטע נהדר שמשלב גם את התיאטרליות של אבי אפרתי, הסולן של הקליק, וקצת דאביות פה בבייסליין, והטופים של ז'אן ז'אק גולדברג. בעיקר קטע מאוד ATZ. הקטע שחותם את האלבום השני של להקת הקליק, עולם צפוף, ככה גם נקרא הקטע הזה. מה שנקרא הקטע הנושא של האלבום. אלבום נהדר, אלבום נהדר, עולם צפוף של הקליק. אני חושב שאף תקליטייה ישראלית לא שלמה בלעדיו. רוצו לחנויות התקליטים. אגב, אתמול היה יום חנויות התקליטים ברחבי העולם. לא שיש לי איזשהו פרומושן, אבל אני סתם אומר.

0: 48 השעה 1 48 השעה 1 48
1: השקט המיוחל ויחסינו עם שנינו עדיין בושש לבוא.

0: השייקת, המיוחל, ביחסינו עם שכנינו.
1: אם כי אינני יודע מתי
0: עדיין בושש לבוא.

אנחנו עם קטע של להקת מעץ. מעץ, מעץ, כמו אלה של העבודות בכביש. הקטע הזה נקרא השעון ההיסטורי.

מעיין בושש לבוא. מתי הוא כבר יבוא, תגידו לי. קטע היסטרי, להקת מאץ, יצאה רק בקסטה, אם אני זוכר נכון, ואני זוכר נכון, והם היו להקה כזה אלקטרוני אינדסטריאל שנות ה-80 בישראל, השוליים של השוליים, וזה קטע היסטרי ומדהים שלקוח מתוך האוסף, תקליט אוסף, safety pin, obscure sound from Tel Aviv, noisy 80s, בעצירתם של Red Access, זה התקליט השלישי בסדרה של סדרת התקליטים נדיר, שיצא בלייבל של האחים, מסדת האחים.

לפני איזה חודשיים. כן, משהו כזה, בפברואר זה היה, היה פה במרכז עיניו, המשותפים שלנו, פסטיבל המגבר, והיה שם ערב מחווה ליוסי אלפנט. וזה פשוט היה ערב להקה של להקת קורדרוי, וכל שיר עלה והצטרף אליהם אמן אחר. היו שם הרבה שיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים. אחד כזה שתפס את ליבי ואת תשומת ליבי, ואני ממש שמח שראיתי שם לראות את זה פעמיים, ופעם אחת אפילו הקלטתי, היה השיר הזה, הקאבר של השיר הזה, של טל גורדון ביחד עם להקת קורדרוי, והם עשו את זה באמן הזה, ביצוע unplugged כזה, אקוסטי, תקשיבו, משהו מהמם, באמת. וכאילו, בדרך כלל השיר הזה הוא מאוד כזה קצפי, והבאס פה דוחף, וכל הרית'ם סקשן וכזה, ופתאום אתה שומע, נהיה כאילו הרבה יותר מקום למהלך של הגיטרה ולמילים, וזה פשוט היה, מה זה יפה? אז אנחנו עם להקה רטורית, כמובן.

ריר. אנחנו בשוונג. הקטע המושלם הזה נקרא 10 בלילה, ואני בטוח שלפחות פעמיים כבר ניגנתי אותו פה.

0: אנחנו עכשיו שומעים את להקת שן, להקה ישראלית תל אביבית, חבר'ה צעירים שפעילים בשנה, שנתיים, שלוש, חמש האחרונות. תכלס, כן, עוד כן, נגיד 22, 21, 2022, משהו שם יצא להם האלבום הראשון שמקודם שמענו, שנקרא כוכב הצפון, וזה האלבום השני שלהם שנקרא ארץ רפאים, גם ממנו כבר השמעתי פה. כן, שן, אחלה להקה. אני חושב שהייתי צריך לעשות מעין איזה סקציה כזאת של תקליטי חולית. בהתחלה שמענו את מה זה היה ששמענו בהתחלה שיצא בחולית רקורד? נכון, את רסקו, ועכשיו הבאתי לפה את שן, ועוד מעט נשמע גם את זיו. אבל אנחנו סוגרים שעה, אז בוא שניונת נעשה מעברון.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
0: על הקצה, כן, יהיה אתם על הקצה. טוב, אז אתם על הקצה, ואנחנו ממשיכים עם התקליטים. סליחה, נפתח ברגוע. אנחנו עם זוהי פולנסקי. נתגלגל הלאה. יש עוד תקליטים. עוד לא הגענו בכלל לכל המוזיקה הישראלית, עברית.

על הפסים, בחורשת אקליפטוסים גלילה, מצאתי מסתור לי ולך. אני פורס את המעיל ומתיישב על העלים היבשים, בכל העקרבים, בכל הנחשים והנמלים והכבישים והמרבה רגליים. לא מפחידים אותי כמו שתי עינייך. את משענת על הגזע המחוספס, ואני מניח את ראשי על ירחייך. את מסרקת את שערותיי ומסלסלת אותן באצבעותייך, ואני בחושך מעביר את ידי על צווארך החשוף ומרגיש איך ברווזים עוברים.

בוא'נה, איזה קטע ארוך זה היה. כאילו, לא שאכפת לי, פשוט זה מפתיע, כי אתם מכירים את זה שאתם מסתכלים על התקליט, ואתם רואים כזה את הפס השחור, את השקט שבין השירים, ואתה בערך יודע להגיד, אם זה שיר ארוך, זה, מה קורה שם, וכאילו, הקטע האחרון ששמענו, זה הקטע שסוגר תקליט של אריק רודיך, שנקרא מנטרה, והקטע האחרון נקרא פרק אחרון, last part, כן, משום מה זכרתי last chapter, והוא נראה כזה קטן, אבל השיר מתנגן ומתנגן ומתנגן, ואתה אומר כאילו, אוקיי, זה קטע ארוך, כאילו יותר ממה שנראה בעין. לפני זה שמענו עוד תקליט של אריק רודיך, די נדיר בשילוב עם יורם תהרלב, שנקרא גיל האהבה, עם ספוקן וורדס הזה ששמעתם שם על גבי המוזיקה המסונטזת של אריק רודיך. וואלה, וואחד מציע התקליט הזה.

אנחנו עכשיו עם שלמה ארצי, יקירנו, אהובנו, דרכים.

מאוד התלבטתי מה לנגן מהתקליט הזה. אלבום שאני מאוד אוהב, אלבום מאוד מכונן במוזיקה הישראלית, בטח בעולם הרוק הישראלי. הראשון מבין צמד שיתופי פעולה של אריק איינשטיין ויצחק קלפטר. יושב על הגדר, 1981. קטע הזה נקרא אתמול היה רגע.

יצחק קלפטר. מתוך האלבום סולו השני שלו, אני חושב, מחזיק מעמד. זה הקטע שפותח את צד ב' של התקליט, וזה נקרא חופשייה. מאחל לכולנו להיות חופשיים ביום הזה, ביום העצמאות, חופש ועוד כל מיני מילים כאלה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, ציניות בצד, אני באמת מקווה שנחיה בתחושה קצת יותר חופשית. אני לא רוצה להגיד את המקום, אבל שנרגיש בפנים, שנרגיש שאנחנו קצת יותר חופשיים, שנוכל להיות קצת יותר חופשיים במקום הזה.

מישהו עוקב אחרי הפלייליסט, כי אני לא כתבתי. היה שם את אריק איינשטיין, אחרי זה מתי קספי. מה? אחרי זה היה עוד משהו באמצע בין קלפטון לקספי?

אחד הפרויקטים המוזיקליים הכי, הכי, הכי, כאילו. באמת, לא מוצא את המילה שתתאר את זה. דודו טסה והקווייטים.

איזה מיקס קסח. Anyways. שמענו דודו טסה והקווייטים, ואחרי זה עברנו לשמוע את משינה, יותר נכון את שלום הציבור, ועוד יותר נכון קטע אדיט של הראל שרייבר, הלו הוא מיול דרייבר, לקטע הזה של של שלום הציבור, ינשוף על ענף גבוה. התקליט הזה גם כן יצא בלייבל שלו, Confused Machines.

והראל שרייבר, מעבר לזה שהוא איש יקר ובן אדם נפלא, הוא גם מעצב ומפיק מאוד מאוד מוכשר, ומעבר לכל זה הוא גם איש אולפנים מאוד מקצועי וטוב. זאת אומרת שהוא עושה מאסטרינג ומיקסינג להמון קטעים שאתם כנראה שומעים היום בחוץ. ומעבר לזה הוא יודע לעשות גם עבודת אדיטים מאוד טובה, מה שנקרא ורז'אנס בעגה הג'מייקנית. לדוגמה, הקטע ששמענו מקודם, הרימקס שלו לינשוף על ענף גבוה, וגם הקטע שעכשיו ברקע, Love Song, שיר אהבה של מפדל. הקטע המקורי די דומה, אבל זה ללא ספק הרבה יותר מתכתב עם עולמות הדנס.

לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, בערך עוד 12 דקות, ואני מתלבט מה עוד לנגן. יש לי פה ביד עוד שני תקליטים של Confused Machines, אחד מהם הוא גם של ספרקו, השותף של, של הראל בעבר, בלייבל אקדק, וחצי מהצמיד איתו של, של הרכב The Models. ספרקו הוא איתמר ויינר, האיש מאחורי חולית, לייבל התקליטים וחנות התקליטים והבר אוגנדה ועוד שני עסקים שצמודים אליו, עוד שני ברים שצמודים אליו. אז אני מקסס עוד קצת וניפגש עוד מעט להיפרד, אנחנו בינתיים בקצת בום בום בום ישראלי לסיום.

יס, טוב, זאת... כן, אנחנו נזרום... בוא, יש לנו עוד איזה שתי דקות, נזרום עם התקליט הזה, למרות שאת שני השירים שרציתי להשמיע, השמעתי, מה שפותח את הצד השני של התקליט, שמש קטנה, הקטע המעבר הקטן שהיה שם בהתחלה, והשיר ששמענו עכשיו, שמש גדולה. מה ששומעים עכשיו ברקע נקרא מזל טוב, כולם לקוחים מהאלבום יש המון של זיו, אלוהי זיו בראשי, כן, בראשי, כן, בראשי, לרגע חששתי שאני לא הוגה את השם משפחה שלה, נכון? יצא בחולית רקורד, בחורה מאוד מוכשרת, אני גם נהנה לעקוב אחריה באינסטגרם, היא תמיד מעלה כזה סרטונים על הדרך שבה היא יוצרת ועל הדברים שהיא מפיקה, ונחמד, נחמד לראות, ממליץ לכם גם. כן, חברים, ישראל, עצמאות, שמש גדולה. לפני זה גם שמענו את The Models, כמו שאמרנו, ב-Confused Machine, שהם ספארקו ומיול דרייבר, הראל ואיתמר. ובכללי שמענו היום על מוזיקה ישראלית, מוזיקה עברית, כחול לבן, דברים טובים. תודה רבה לגן היום, ממנו אנחנו משדרים למרכז עינה והשטאפ שלנו, לכל אנשי ונשות שעושים עבודה נפלאה והכל בהתנדבות. תודה אישית ומיוחדת לקואמי. תודה רבה מאזינים שאתם מאזינים ולמאזינים שאתם מאזינים, נכון? ככה זה עובד. ואני חייב לסיים, אבל באמת תודה, כשאני באמת אסיר תודה על זה שיש לי פה את האופציה לנגן מוזיקה. וביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job.

0: אספסוניק. אספסוניק.
1: אספסוניק.
0: אספסוניק. אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב ובעיקר שנה טובה, מתוקה ומוצלחת למאזיני ומאזינות רדיו הקצה. ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת איתכם כאן, לייב באולפן, גן העיר, מרכז עיניו, ואני מאוד מאוד שמח ונרגש להיות איתכם כאן, שנה חדשה בפתח. מישהו יחל לי השבוע שתהיה שנה טובה ומשעממת, והאמת, החיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו הם ענייניו, אבל אין ספק שהחיים הקולקטיביים, המציאות שסביבנו, המדינה שאנחנו חיים בה, המצב שאנחנו תקועים בו כבר כמה שנים טובות, ללא אופק, כל הדרמות וכל השיט מסביב, אולי באמת שנה משעממת, נטולת דרמות, זה משהו שכדאי לאחל לו. אז אני בהחלט אחל לנו שתהיה שנה טובה יותר, בריאה יותר, ובעיקר, אני מקווה שב-28 באוקטובר נקום לעתיד שכולו בסימן איחוי והחלמה ושינוי טוב יותר. פתחנו את התוכנית כהרגלנו בקודש עם מוזיקה שקטה, אינסטרומנטלית, רגועה שכזו. הראשונה הייתה הולי כניף עם סיירן, ועכשיו הקטע מקסים ששמענו שייך ל-Higher Chronic ו-Trees. Remind me to breathe מתוך אלבום Crumbling Stars. ועכשיו אנחנו נגיד מזל טוב להנס זימר, מלחין הקולנוע היהודי הנפלא והאהוב, שהפסקולים שלו סופר סופר דרמטיים ורובם מעולים ונפלאים. הוא חוגג היום יום הולדת 69, שנה הבאה יהיה לו כבר 70 עגול. אנחנו נשמע עכשיו מתוך הפסקול של Inception את Dream is Collapsing. עד השעה 9 כאן בלייב המון מוזיקה חדשה מחלקנו היום, אלבומים חדשים, גם דברים קצת יותר ישנים. בקיצור, הולך להיות עמוס, הולך להיות כיף, הולך להיות מגוון, לא לזוז לשום מקום. הנה מר זימר מגיע.

פיבי בריג'רס, Liberty Tree, מתוך האלבום החדש והמאוד מאוד יפה שלה, Last Weekend. לפניה שמענו חברה טובה וגם חברה להרכב בוי ג'יניוס, לוסי דייקוס, ששחררה שיר גנוז, No Thank You, I Love You, Goodbye. ואנחנו ממשיכים עם עוד אלבום שהוא שמע כאן כבר כמה פעמים, אבל ספציפית השיר הזה עדיין לא, וזה האלבום הבכורה של השלישייה הלונדונית אבא, שלו היטס, ששיר נוסף אפילו הגיע למקום הראשון.

אז שמענו עכשיו את רמדי של אב מתוך שלו היטס, אלבום שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, ועכשיו סינגל חדש להרכב אילס של מרק אוליבר אברט, האלבום קוראים לו קוקי הפנד, זה הסינגל הרביעי מתוכו, האלבום יצא ב-16 באוקטובר, זאת אומרת ממש עוד חודש כמעט מעכשיו, ולסינגל החדש והמאוד חביף הזה קוראים Congratulations to me.

חדש ל-The War on Drugs, Who's That? אלבום, אני מקווה שיהיה בעתיד הקרוב, עדיין אין איזשהו חדשות על אלבום חדש, אבל שיר חדש מהם תמיד כיף לשמוע, יש להם חתימת סאונד שפשוט אי אפשר לטעות. ממשיכים עם Queens of the Stone Age, שהאלבום החדש שלהם, Perfect, יצא בחודש הבא, ואני בהחלט בהחלט מחכה לו, ג'וש הומי. הוא אחד מה... אנשים החשובים ביותר ברוק אנד רול של שנות ה-2000 ובכלל מוזיקה מופלא כמו השיר הזה Insignificant Other מתוך Perfect.

יום הולדת 60 לאחד מהכותבים והיוצרים האהובים עליי בעולם, בן פולדס, שמענו עכשיו את בן פולדס 5 מאלבום הבכורה שלהם שיצא לפני 31 שנה, ובספטמבר הקרוב תצא מהדורה חדשה לקראת 30 שנה לאלבום הזה, עם גרסאות שעדיין לא ראו אור וכנראה ירחיבו אותה. אלבום מקסים, בן פולדס 5 בכלל הייתה שלישייה של טופים, בס וכמובן הפסנתר, השירה והעצבים וההומור והגאונות של בן פולדס. מאוד מאוד אהבתי את ההרכב הזה, אני מאוד מאוד אוהב את קריירת הסולו של בן פולדס, הוא מושמע כאן לא מעט בתוכנית כשהוא כמובן מוציא מוזיקה חדשה, אני מת עליו, אפילו קראתי את האוטוביוגרפיה שהוא כתב לפני כמה שנים, שמענו את אנדרגראונד, שזה השיר שגרם לי להתאהב בהם אי שם ב-95, אומייגאד, כמה זמן עבר. ממשיכים עכשיו הישר ל-2026, לאלבום חדש לשלישייה לונדונית, שונים לשם The Tubs, לאלבום קוראים Hard Life, אלבום גיטרות מאוד מאוד כיפי, מאוד נמרץ, מאוד נותן בראש, נשמע מתוכו את Stoop to Me.

אי אפשר לטעות, Loose Talk מתוך Soft Control, אלבום מעולה, עוד אלבום חדש של יוצר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, בריאן פלון, לשעבר סולן להקת The Gaslight Anthem, להקת רוק מעולה מניו ג'רזי, אי שם ככה בתחילת שנות 2000 הם עשו רוק שמאוד מאוד הזכיר את ברוס ספרינגסטין, הם התפרקו, הוא המשיך לקריירת סולו, 4 אלבומים, עכשיו אלבום 5 שנקרא Not Bad for New Jersey, אנחנו נשמע את Nobody Likes You in New York City. אלבום מצוין, כותב מעולה, גיטריסט ענק, אני פשוט מאוד מאוד אוהב אותו.

Gaslight Anthem מתוך Handwritten, Here Comes My Man. ככה כותבים שיר רוק פשוט אבל כיפי שנותן בראש. לראות אותם בהופעה חיה, את השיר הזה ושירים אחרים שלהם, זה תענוג ענק. אם לא יצא לכם להכיר את Gaslight Anthem, אני ממליץ על האלבומים The 59 Sound, American Slang ו-Handwritten שיצאו ב-2009, 2010 ו-2012, וגם לאלבומים של בריאן פלון, מאוד כדאי להקשיב. יכול מאוד להיות שעוד נחזור עליו בשעה הבאה. את השעה הראשונה אנחנו מסיימים עם קסביאן. קטע מאוד גרובי שנקרא Super Powers מתוך אלבום Act 3 שיצא שבוע שעבר.

רדיו הקצה, שעה שנייה של אספסוניק באוויר, פתחנו אותה עם שיר חדש ל-Simple Minds, כן, אותו הרכב של Don't You Forget About Me, שתמיד יהיה להיט הקלאסי והנצחי שלהם, אבל למעשה מדובר בלהקה שקמה לפני כמעט 50 שנה, אי שם בסוף ה-70s, חיו והתחילו עם הפוסט-פאנק, אחר כך הם עברו לרוק ופופ, מילאו את סטדיונים, הגיעו לפסגת המצעדים עם עוד שירים אחרים, הוציאו המון אלבומים והמון לייבים עם השנים, ויש להם כל כך הרבה מה להציע מעבר ללהיט הגדול וההיסטורי שלהם, להקה שתמיד, תמיד, תהיה לי פינה חמה בשבילם בלב. אלבום חדש יראה אור ממש בינואר 2027, אז יש עוד המון מה לחכות עד אז. Beginner Boys זה השיר החדש שלהם ששמענו עכשיו, והוא בהחלט נשמע מבטיח. עוד שיר חדש להרכב שדי נעלם מהרדאר, קוראים להם Friendly Fires, אי שם ב-2009-2010 לדעתי הרכב בריטי הוציא אלבום בכורה של פופ, רוק והרבה מאוד אלקטרוניקה נשכנית וכיפית. אחר כך הם הוציאו את האלבום פלה ב-2011 ואז ראיתי אותם בלייב, זה היה אש. מאז הם די נעלמו, הוציאו עוד אלבום אחד ב-2019 וזהו זה. עכשיו יש להם שיר חדש, מסתבר שהם בסך הכל היום רק צמד מהלהקה שנשארה, אין תוכניות לאלבום חדש, אבל השיר החדש מאוד מאוד מגניב, עם וייב נהדר, הוא נקרא Lose All Your Friends, Friendly Fires.

0: טרנסטייל שהוציאו שנה שעברה את סין סטארס, האלבום הזה כל כך הצליח, היו לו כל כך הרבה מעריצים עד שהם הקליטו אותו מחדש עם עוד הרבה מאוד אומנים שרצו לשתף איתם פעולה, ושמענו עכשיו את אלטון ג'ון על הפסנתר יחד איתם, לא פחות, וזה נורא נורא נחמד. אנחנו חוזרים לאלבום של בריאן פלון, Not Bad for New Jersey.
1: You know about every song.
0: Pearls, שם הקטע.
1: You know about

הרכב שגיליתי השבוע מנורווגיה, קוראים להם קאק מדפאקה. יש להם כבר 6 אלבומים, האחרון שבהם יצא ממש לאחרונה ונקרא Untitled, שומענו מתוכו את Taken, אחלה של להקה, מאוד אהבתי את האלבום הזה, צריך להזין להם קצת אחורנית, אבל מעין רוק אינדי כיפי כזה, מאוד אופטימי ומאוד נעים, שווה ממש האזנה. ואנחנו עכשיו סיימנו קצת עם הרוק והאינדי, ונלך לכיוון הביטים, הגרוב, ואנחנו נתחיל עם האבלנצ'רס, שבקרוב מאוד מוצאים אלבום חדש. כאן הם מארחים את ג'ון גליישר ואת קאג'ה אל חנפי. אוקיי, לשיר הזה קוראים Far Away, והוא מאוד חמוד.

הם צמד האלקטרוניקה והאינדי פופ סילבן אסו, שמורכבת מניק סנבון ואמיליה מית', שאני מאוד מאוד אוהב אותם. גילינו אותם עם השיר קופי אי שם ב-2014, והם הוציאו כמה אלבומים מאוד יפים ומאוד חמודים, ובשנים האחרונות הם החליטו שהם שונאים את כל ה... פלטפורמות האינטרנטיות של מוזיקה. הם פרשו מאפל, הם פרשו מספוטיפיי, ואת האלבום החדש שלהם, הם הוציאו באופן עצמאי לחלוטין, אפשר למצוא אותו ברשת, וכמובן באתר שלהם, די ברור איפה. האמת, מה שאני יכול להגיד, שהאלבום הזה הוא אלבום די מאכזב, ודווקא השיר ששמענו עכשיו, Right to Left, הוא אחד מהיפים מתוך האלבום הזה. אני לא חושב שאני אשמיע אותם כל כך הרבה, יש להם אלבומים שצללתי וממש השמעתי המון מהם בתוכנית, זה כנראה קצת פחות. ממשיכים עם ליאון ברידג'ז.

אילי פפרבוי ריד, אחד מהקולות שאני הכי אוהב בעולם, זמר סול מופלא, והוא בכלל לבן יהודי ומשיקגו, שיצא אי שם בתחילת שנות ה-2000, אלבומים מופלאים שפשוט הזכירו את הסול של שנות ה-60, בשנים האלה, 20 שנות קריירה, הוא מאוד התפתח, נשאר עדיין בגבולות הגרוב והסול, אבל ניסה גם קצת פופ, קצת אלקטרוניקה, אבל הוא תמיד חוזר לאולד סקול. יש לו עכשיו אלבום חדש שנקרא Getting There, ושמענו את שיר הנושא מתוכו. זה אלבום שהוא לא מפתיע בכלל, אבל הוא פשוט תענוג וכיף מההתחלה ועד הסוף. אלבום שיכול היה לצאת ב... 2026, כמו גם ב-1966, ועדיין היה נשמע כל כך טוב וכל כך כיפי, ובגלל שאני כל כך אוהב אותו, נשמע קטע נוסף מתוך אלבום One Man's Trash is Another Man's Treasure. כאן מתארח אומן הבלוז הענק, Swamp Dog, אילי פפרבוי ריד, והוא גם אלבום השבוע של הספסור.

Fields יחד עם The Olympians Don't Let Me Down של הביטלס, כמובן מאוד מומלץ להאזין לאלבום של האולימפיאנס In Search of Revival שיצא בתחילת השנה אי שם במרץ אפריל, אלבום גרוב מצוין. ואנחנו ממשיכים עם עוד אלבום גרוב שכבר הושמע כאן בתוכנית, וגם השיר הזה אני פשוט כל כך כיף לי לשמוע אותו. אלו הם ניו גיניה מנפולי איטליה יחד עם תום מיש, On and on and on and on and on, מתוך People of the Moon.

כאן בגלל תקווה, Here Because of Hope, הוא אלבום החדש של עזרה קולקטיב, הרכב הג'אז, פאנק, גרוב, הלונדוני המצוין. הם הוציאו בסוף השבוע את האלבום הזה, שהוא תענוג גדול, הוא אלבום ארוך מאוד, למעלה משעה, אבל הוא כיף גדול. Bunny on the Rise הוא הקטע שמתנגן ברקע. ממשיכים עם עוד הרכב לונדוני שעושה גרוב ואפרו והמון המון ביטים, וזה האלבום השישי שלהם, ואלו הם... EBBO Sound Machine, Chopping Mountain, האלבום, Concept of Love.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה, מגיעה לסיומה. אני אסף בן קירית, מקווה שנהנתם. ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. זה יהיה ממש לפני ערב יום כיפור, אז אנחנו עדיין נעשה תוכנית שהיא רגילה לחלוטין.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמי גולדמן. יום שבת א' בתשרי 5787 עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

רדיו הקצה, kzradio.net, מהאולפן. שידור חי עד השעה 4, עכשיו 2:30 כבר כאן אצלי, ומי שמקשיב בשידור חי, באולפן. אם אתם מקשיבים בשידור חי, התאריך הוא א' בתשרי תשפז, 5787 לספירה היהודית, שנת 5787. אבל מתי התחלנו לספור? כאן השאלה. המסורת מייחסת לבריאת העולם 5787 לאדם הראשון שאלוהים יצר, 5787, או האם זה למתן לוחות הברית למשה רבנו בידי האלוהים, 5787. לפחות אנחנו אלה שסופרים הכי הרבה. אז שנה טובה לכם, שנה טובה, שנה טובה לכולם, והלוואי שתהיה שנה טובה, הלוואי. ב-27 באוקטובר נדע אם זאת הולכת להיות שנה טובה יותר. באתי לפה חולה, האמת, די מרגיש די על הפנים. זה התחיל איפשהו לפני שבוע וחצי, כולי נוזל, כולי שפעת מזגנים אני קורא לזה, וזה, האמת שזה עבר כבר אחרי הרבה דקסמולים, ושלשום שוב פעם הרגשתי שכולי נופל ובקושי בקושי מתפקד. אבל אספתי את עצמי הבוקר, חטפתי מתוך המדפים מספר תקליטים, כמה טרקים שעוד נשארו מהתוכנית הקודמת על הדיסק און קי, והנה אני בא מוכן, או בא לא מוכן יותר נכון, לתוכנית של היום, לתוכנית הראשונה של השנה החדשה. ג'ו בטן, שמענו עם Ordinary Guy מתוך Gypsy Woman 1967, Rotary Connection לפני זה עם Teach Me How To Fly מתוך Aladdin 1968, Richard Howley עם Standing In The Sky's Edge מתוך, שיר הנושא מתוך Standing In The Sky's Edge שהוציא ב-2012, Jack Zarek Fussell לפני זה עם Boney מתוך The Old Beloved Path שעוד לא יצא, עומד לצאת באוקטובר, ופתחנו את התוכנית היום עם Cannonball Adderley, This Here, לבצע את זה בלייב איפשהו בסוף שנות ה-50. אז אני ממשיך עם המוזיקה, ושוב מאחל לכולכם ולכולכם שנה טובה.

חזרנו. האחרון ששמענו זה לינק ריי אנד ריימן. שמענו את הנד קלאפר. לפני זה שמענו את אפריל מארץ' עם מג'יק אס, מתוך EP שיוציאה ב-1990.

99, והצלילים שמעליי או מתחתיי הם גם כן לקוחים מאותו EP של April March, קטע אינסטרומנטלי מתוך ה-EP, אז April March. לפני זה שמענו את רובין היצ'קוק and the Egyptians in Chinese Bones, זה מתוך Globe of Frogs מ-1988. Fleetwood Mac לפני זה עם Hypnotized מתוך Mystery to Me מ-1973 של ה-Fleetwood Mac. יולה טנגו לפני זה עם Today's the Day, היום זה היום, EP מ-2002. ופתחנו את הסט האחרון, את המקבץ האחרון, עם The Sundays, Skin and Bones מתוך Reading, Writing and Arithmetic. אתם על מהאולפן, תוכנית הראשונה לשנת 5,787, ואנחנו כבר בשעה השנייה